0: kula oda majaha watokhonga majaha gola shapala titonge nthango iya tomdana kwambo uya kuti viyai wotonga nthango jomwanako kwambo uya woti nini ii nade andidi kusibatisa batisa imwimwi ngoti nini anzi kudira chili chese nekulera mwana uya andizivi agola tingaigula kudini ndava yove ngokuti o ndiwo ndikazoita maphaso mwana o tikabatisa uzoti nthango yangu yagulika mzwenyu khondoyo taida kuti asedere timpekeje mwanake aende kotongana nombabva iye akabe mwanake anange mtengo wawaanoda ngoti tikananga tusi tinozofiya hwizve jinoyanda kotili andikana ena anange wafiya hwivo ali ena pakadini phondopo apo
1: yazika shuwiro yaverengwa ngumxaluka uwali noti mwaizwa matombo mwese ngondava yo mujimai uwali wakapwanyali muzi wakabatika wobatwa mkwa wobata mkwambo kana kuti samulovozi nomujimai kutula kate zvala taida kuzwe mwimwi baba vazano nguya pishwire munayo magaliro akadali shwire iyi ingatongeka kudini matombo ali padali matombo kale aitonga kudini matombo kale tinozviziva kunanga kuti wawana munthu wapwanya muzi wako waienda kumtula kate zvala ngozvavaita vavo wali taida kuziva pokotula izvowali zvaitika matombo kale vakabata ngwena yankwina mumba mwavo kutula kate zvala kuti mukwambo wau ini nanshipi mukwambo wenyu ndizvoona zvaitikali zvakaitikali
2: kaveta tingananga kuti mujaha uu haazi kusvedzeka nogwanja ena wakatevera shidhodha zvaitika kale nuvachete waivona mukadyi wake mafambiro aiita nomatambiro nomagariro zvese kaveta mukadyi uu tazwa kuti wenga nopamuviri wenga walema pamuviri ena haachainga noxigondiso kuti ndaniyo enga yake wakazohwatirira kunyangira wakazomubata mukadyi wake sule kwakumubata ndipona paakaiti mbavha ndibate wakathwala mukadyi nondani nomukwambo wanovhu mukwambo mutsva wenda kate zvala vate zvala ndaita kung'un'uta mazuva apera aya sure kuxikutavira walo nyamasi mukwambo wenyu nga u mwana wenyu nga u muthwalo unalo ena anouziva ndiyena kuti ngwani zvaitika kale zvaitalo waita kuxoni
1: vaxavhiri kuvejengwa shwiro yakadali vaxaluka vokale vaiti vakamphira kubata mphavha mumba ndizvona vaenda kutula zvaitale mukulu wane u
3: kutula ngokuna goja lesi ndamubata ena asi mwana wangu ndakabala munthu ndakatsvangavo kuti tivake muzi so matambiro aita ndisikwada saka ndakamutsvanga ngopamutivi ngopamutivi takazokuma zuva rakatahwa takabatana ndakabata zvese ndenda kutula kuti nanga tingananganini zonongolo nomiti walo chinobuda chakashata chikazi kunyala zvazvenyu inini ndasamba nyala
1: zvakaita kushona
3: nazvakaitalo ndizvona
1: ndizvona zvaita vaxaluka vachete vedu kale
3: kuti ena sipo kabala ne ukatobala ndini ndinopekedzerawo majimwaramo nokuti hama janguvo inini kuti ngozvo ndaita naali mwana wangu ndakabala gora uwa sipo mwanangu ndakabala ndakamuwanawo kondoni kondako ndakamuwanira ndikonda konda ndakomusiya
1: ndakamutolera taida kuzwa vaxwiro mwamukulu wane mwemwe matongero akadali akaitaliwo mwanarume uwali tol naabata mujimai kuenda naena kanye ngozvavaita vaxaluka vokale vakada kutonga nthango kana kuti vabata zimbavha matongerewo ndiona
4: ininiwo zvondakavonavo ngumajiso nozvondakazwavo nonjeve nokuvereketa kwaitawo madhodha ndizvona kamari zvaakaitalo ndizvona zvokuenda konanga kaambiya kute panda mwana wenyu ari kuhula avachingazi kumubata avachaidavira venovo mwana avachaitenda so ukamubata wothwala mulovozi wako naiwewe nomwanewo enda konanga ti ndabata mwana wenyu nomwanarume uu apachange pizve nomakani amweni apachaita pizari kotsvakwazve matombo upa mutundu kuviyazve kotonga nhango yakadaro so vaikunika kutonanga tazvizwa nhandi ndizvoona unozviziva mwanangu wotodavira ndinozviziva ena mukwambo wodavira ndizvoona mezvo unangaiba vakandibata kamari ndizvona zvano nangalo zvatopera baba vanaachira mwana wavo nomukwambo wavo kudai iripo ndhango yanga yakatosala kuita mwana wavo wavo uyu mukwambo wavo uya
1: tambata mulomo takuti titulire baba Samuel Mutakati zvakaita arizviwali naabata Samulovozi anangwa Samulovozi Samulovozi ngondaya kuti vese vaidi mandime yendhoyo ndizvona vasharuka vokale vaitonga kudai
5: vaitonga ngokuti
1: ikanyishoni ntheko yomazwi
5: vaitonga ngokuti vachete vainanga dai kuti chinomanyanga achiputihwe chaboboka chaoneka kuenda kunanga kate zvera zvikushata zvakadakacho
1: ndizvona zvakaita ari kutora Samulovozi
5: wakaita bhombu gazi mutaka hapana chaakaita porque hapana chaakumulova mulakajuya kuenda kunanga babake mwana wenyu izvi benji rakunanga iri zvatopera
1: mutsva mukwambo wenyu wau
5: hazvikushata po zvakashata hakushata hapazivi hapazivi kushata kari pambejipo kwazvo mashi kupeyaka akasviperaro wachipera ngondimweya ushoni mesi totonga munango taka mandiri ona kadiriwe pomboja akupandira akusakura maona zha
1: taida kuzwa maina evha mazinde
6: ya inini andinawo makani mazinje anopinduka zvinozvapiya matombo kunanga kuti mufana washa kufamba kwafamba ngwanja rake kukakwatora mpomboyo nomukajiwo naenda muno mukaji enda kosiya nomimbeyo kuti mimbeya haari pukiza kuti njangu mune waenda watambe mu uongo kadiya mimbeya ako atangu kunjee zvese zvari mugwanja po iwotorazvo murodzi wakewo nomukaji wake enda kotatija vese kuenda kotatija kwaushoni kwokuti kwaatatijaro kodika kuti mpombo yange ndizomupekedza zvake zvaakagashira riyena ngoti waiwata nomukaji wake naari kumuhisa ndiyena achimuitira zvose ndiyena kukwandiyena kwakarora mukajiye muchuma chake mumaihwa zvondozvo akoyena vatezvara ngadika una ngati bvisa chuma chakati kuti upekeje muno mukaji ngoti wauruza mahara pachakaganya zvetinoziva mbombo ngaidika kupagari muno mukaji yenogara kanyi hake garaita soda njoti mbatezvara kuti uya otora mari jako jiya njotaka kukumbira yajiya uya kotora uya gazhiwa abvisa mari jako jiya zvinoita zvakafamba mugwanja
1: matombo ari padare apa pana shwiro yokuti iri kubara ganijano mimba neyabahwa kudare mudzimai wairema pamviri worehwa mwana wari mwana uya wakura vatezvara vakaenda kodira sanjo kuna mukwambo kare kuenda kodira chini kodira soko kuna mukwambo kare kunanga kuti mwana wareba munodikana kuti mugumire ndhango yokuti mwana wenyu wamukuruwane woda kulovohwa mukwambo woramba taida kuziva vashavhiri kuvejengwa munoivona kudini shwiro iyi mukwambo kare woramba kuenda kugarira ndhango dzokulovohwa kwomwana
3: mukwambo uwu anoramba ana musvinwa wake svinwa waanogonda ino kuti inini apa asi zvopi zvavanondiitaro mukwambo uno akaenda kotula mukadzi wake uno mwana stabo tira kunanga kuti waenda nomwana nkwake akora kwaenda nomimba uwa aripi kukohwa mumwoyo makemo kuti mimba yonjangu neno mwana wabahwaro wakula zvavanonangalo uda kulovohwa danga adakitwa kudini mwanewo akohwi ndizvona ena so anokunanga kuti imwana wechigarirano kodi kuti ndikazopanurira hangu zvinoriraro pondopo ndinodongorisa kuti mwana wechigarirano asipi mwanangu ena waizvivona matambiro aiita mukadzi wake achizimbira achizvibata mimba iyi ena anonanga itinowe yangu nezvikaita nchake ena pamurangariro dzake apana chaanacho pondopo pamwanepo azviti jinja rake nochivhudzi chidodoko hacho mwanewo nkwayo mpomboyo zvese zvisepo mukwambo ungu paakaima kuti nini kundondivhunja havo goja rovanondiitara asiropiro ndaida soko vandivhunja masi asiropiro ndaida porque inini ndakatura zvese kuda kulovohwa kwake kuda kutsvanga mapase kwake kuna kuya kundakatura weya zvake zvondozvo so tikavona nangwanja padi kutsunga mijana maboshitiya maboshitadi mabozinoti handina changu nini
1: vamasaruje munava murangariro unondo vamasaruje
2: ndiona ondo kudari vapera kubhuya vashavhiyeri vakuvejengwa murangaridzo ndiona ondo ntsvakadi mukwambo uu wokare haana chigondiso chukuti mwane ungo wake. Pikija tinozviziva zvinonangwa kuti mwana anozihwa ndi mai. Mai nguvanomuziva kuti mwana uu, baba, ngavo, daliveenda konanga. Kunanga havo, pikija wakaita wake. Apo zvinofira kuna ena, angada kuenda kugalira, anenda. Kwando hadi, dono umwana tingananga apo, venu umwana tingananga. Nguwia wakalela mimba, ate kukula, ate kubala walo umwana udokulovohu. Ndiena, anudika nukusopota jese. Uwa angaendera papu ya pundu, wakaenda kudira mkaji no mimba. Hana shigundiso kuti mimbe piki. Vebe sano vavili hapo. Akula hazvizivi kuti wakatunga mira kuli jamfuti ndiani. Ndiena o ndi samulovozi. Shinoita samulovozi utunga mira kuli jamfuti. Undovia kufunchwa vazano wea. Kumu makaposa mwe jingubuwe. Ntuala uungwenyo. Inini kukuvalehu wakwango ndindo davira. Majuhu hazu kuvalehu wakambala.
1: Maeva mazindi.
6: Nene apana wasoko ringada kubia ringa pinta wadunu wangu. Iwana hate zwara chandiro kumbira apa. Ngawa nange chakaema. Iwana dangana wachadi mkwa mbuwa over dadi ya naiwe na mumbemu. Ngawa chanda kutu nila mundu kupeka jabasa rashika zivi. Ngukutia na apana chaka ada apa. Na chimwe. Ahadi chiru. Ainda wakana sanedi nye jaka azu kumbira. Wakato shugari ya hake. Kutu waida kumbira kuwengwa. Kutumuro zaka muwenge maja azu kumbira. Wato shugari hake. Ndatura hangu desara ndiru mango nyuchi karipinde. Maringa suraka shata. Utopinda haki. Chewanga enda kumchaka kumchangira chini. Iye nanga angbare mfana. Nga achado enda ne kumchimbeyo. Ne kazako jawaja kwa simiroga. Nanga apeke jimune waju. Pukimuna umana haripo. Adiko kuchajazwa anoda usimira. Na wakuda kenda kuhungisa mtu. Ngondaya chulo chulo pinda nao. Oh, chulo shaka kumurangari ya kumuitira yona. Kwa nangi chulo chimu. Maisha wanda watu wa muitira. Yena wajimu wakamurigisa utushado enda kontoyo. Nga gare pasi. Auna mwane yo babangu. Mwanangu hawo. Kwandu wachifamba kumajibesa kubata wajimu wako kuti vandao wa mashanga mnomani ngupoka kufuka. Taraveji wajimu wakutevela kusano sangijo mwana wedo wakutevela kondoyo. Ngala nange chilo chimo tepa tukufamba majibese. Tukubata watu mwana ungu hako yo wajimu wakutevela kuno. Asishitabe. Iena wenda kwa ushizongo nchewe jake ubuyani wajimu ndo. Kutinani kwa sutura mwana ungu watu mwana wakale kwangu mwena. Ndina bakulo dawzo peke jawo inini. Pukine ya kamitendra mwane huno ndava kukuti hunda usupa gira baku, papagari bakuro. Kuti alipe bakura wia wakarele mwane wia. Zizu wada ufila pondo. Wadipa bakura kumajitezara. Wadipa bakura kumurozu. Unopone yo. Mwane oshika zukumbira. Sinene mwema ke mumfaneo hana mwane yo. Uli ndambo na yena. Ali wake asu wake majena asiku mwane kutu mwane unguangu. Nga msie kuncha. Itarabari kwa mbumbu. Anga fili kwenda kubata chachika zi. Dari ramera mabu. Ano dano kawa. Kusaka itika apa. Arifujo ulo kadari yangu munu. Mabuwa, muna munda, muna mbeu. Ngacha, akupeka jabundu uo. Muno mwana nyakulele mwana. Para kea ya tezora mkitisa kudini. Rebanyi nguwa ndiyo na ino. Mchapeka jamwana uhura. Wakare kala kala kuhura. Ogari sika. Muna file, tura msukuru wenye. Muno resena mkwambonyo muna ya mumba. Uu msie nyaka gara kunsha. Mchamu mesheke. Ii mchamu teverera. Nga gara vila jaka kutopinda. Panda wana
1: wana. Mchamu pera pera. Mule girenyi. Agari pazorolo. Eva Samuel Mtakati. Shiro mwizwi.
5: Shiro indaizwa. Ati tawayamu nwae nuzirisa. Zate shora awa vandu na mkwa mbukari. Suki mkwa mbukari. Mkaji amudi. Ntangweka vila kari padupe. Waichaka. Panova. No mnanga imu hamguru. Shinovu na imu hamguru. Woshpili ndo shivona apa. Vate shora wakati padadoko. Wakashaisha padoko. Vada wakamba uchaka madoda. Vata shivona kutimwana wakula. Madoda avo mumuzi mwavomu.
1: Shigalirano
5: chawo. Vonanga kuti madoda we. Mwana uu wachivi yoka vya kudari. Kushpika ya madoda iya. Tino shuitisa kudini. Kuti mwana uu wakula. Ndiya do tinga. Tinga peke jamunanga kudinu ya. Mwishinda honga. Tumisa niyo madoda. Tinga tunga mila kufunja. Oh baba ukale over novu.
1: Baba acha.
5: Pazi kumwa madoda. Vonanga voishuza nangoi.
1: Na baba upampambale.
5: Mavona ja. Jwa kala wangato tipa muzi. Muka jambikazi usabi. Wadira mwenyewano dida. Ndo wanyi ni mwenye uzuku wana. Amunga nae kute ya donga vya. Shumu nyengeche musabi mundi. Zika ushot. Mwishoka ita msika neo. Manji. Yukatifu siye njihidi. Pondopa apa kupa kaita. Pea mine padoko basi.
7: Kombo shapela kuitika hao, ndiyo wanda nini, wate pila wanda mkwambo kale, uwa noda. So mkwambo kale, unu mkaji hapa, paengono chintango chipengono chuna mkaji unu mamuna. So mkwambo washu la kuti, ah, datopo wana wanga hapa, wia watenda, kanguina wia, upuwa mkaji, no mimba face, yuba watania, uolela, atenya masi. Wakabesu, wakabesu, apa shindo wanda nini hapa, veda utulira u, wanovu.
1: Mucha u. Kwamba mucha.
7: Mucha u ngaida kuvaa uno soko lake uno madoda yake unanga na mwana kaji ndakamtura no mimba kangata. Mashiko ndokuti ahulire yo zvino zolema ngokuti mwana rume okavya kuvisa mukaji no mimba zvese kada.
1: Kunanga kuti ndani yenga yake.
7: Bokada zvino kuti kudalira kakaita.
1: Ngakuti njake kwa katola mukaji unanga ndani njake.
7: Ndati wadagwasha idano uno hulija. Kushokaitwa po.
1: Vashwire shukamise.
4: Ah, maji ni nani? Mashuila wachina shukuda kuvereketa shuilo jingavepo maji apachina shukuvereketa. Jabuya ni madoda ese hendi zona.
1: Ndada kumvuisa udani mashuilo. Male yakasiya mkwambo kale kulovola yokulovola. Inopejisongo mkwambo kale kana kuti mutsva mkwambo.
4: Vatezvala vakapela kuvunjwa zvese kudai ngozvondazwa zvichivereketwa apa vai. Vatezvala vakapela kuvunjwa kunanga mwana wenyu u mkwambo wenyu u. Ma dinye mare ndakasiya nini yaidika kupera kulovola apa yakupejiswa ngumkwambo wenyu u vona vakashira kweva kwaita va mtakati kuti vona havazi kuzokala kugalawo pasi votsvaka matombo aida kuvabesa andavona vakashira mwana wavo vashira nomkwambo wavo zvovakajijisana nomkwambo wanovu zvinozikwa ndiona vatezvala ngokuti mimba yakareba mimba yobariwa mwana wokula mwana woda kulovorwa avo waisimidzwa ngo baba vatsva vachimusimidza vachimuendesa kuchikora
1: nyamasi mwana wokula
4: mwana wokula
1: voenda kuita levo kumukwambo
4: voenda zvokuita zvorevo kumukwambo kare uya
1: zvinda kuna ngenyi
4: havishashandi havishanangi chiro izvo inini kuonavo kwangu havishanangi chiro imwimo vatezvala daitsobhuya ino mukwambo wenyu mutsva u ngomotobvunja zvese zvoda kuitwa lepo ndopo mwana ngowake mchado chengejwa ndivona vantu avo kunanga kuti wakamutora wainga nomimba yomamuna akewo pavanombera kuguma ate mukuwo koubatiwa vakabvira kare vachitamba vese avo vachitsongana aya haziviki mimba yenjani mazvitisu kuona kwedu kuno kumatombo ari padare ari kuona kuti mimba yenjake ndomukwambo mutsvewo paimbera nokudavira asikanavo neizwi raakaramba mimba yenjake izvese ngaaite nazvo ndozvo muchatenda zvokumesheri uwo inini ngozvo ndinovona apa vatezvala muchatambudzika
1: vatongozonye soko ndamubata mulomo mai Eva Mazinde chiripo chirisesa mwaida ku
6: inini shunguya ndinaye apa ndokuti be iyena mujahu wazozverenga be iyena mwana uwo ari kudepa pamachiteguru kani ari kuna baba ake namake oiona mukachino murume azozogara vese
1: vakagara vese mukachino murume
6: nawari vari vese akona komuone ndakotokera jika ino
1: vatezvala vaenda koita levo kudali kuziva kwavo kuti mwana wavo zvaakabva nomimba kumukwambo kare vakati mimba iye akavhena yona ndomukwambo kare
6: mashi ubaba unarimo mbero
1: ndizvona zvavarikenda koita levo mashi baba vaiona kunanga kuti wakabva nomimba yo
6: mashi babewo varimo mbemo ndo vakabva vakarera romimba
1: vatsvewo varipo
6: vaiwa
1: mirare
6: babewo vachibabho porque wana apa
1: vatezvala vari vakushona
6: nada vachibakushona mechingo kuti onai vangareta ushoni kwapi kuti mwana ari kutongwa kumakuna baba ake nemake iyo iwona uya kuonanga zvavo kuno uda kupinda ngokwapi atekene kuma kumurozi anopinda ngokwapi kwaada kupinda kuona gwancha kwana riri kwapi nemba mao mangu ini nekuno mwana agumi vada kumuona kwapi mwana nekushacha kurangaria kuharawo dotera richibabongo kuti ndaipisa kada vezvo vakaramba nazvo naiye nonovhu mwana arebya kumachechekuru si azvebya kumachechekuru mwana akuna baba ake uda ngwina ngokwapi ngokuti iyo kwababeyo kuno hama wojiriyo njoda kutonga mwanewo ngoti mwana wakalera wokutemba mako komo chida kuita
1: kulera mimba zvinda unanga kuti mimba ndzomukwambo mutsva
6: njake njake iyene waitotora waizvigonda kuti madata akanangwewo ainga ari yake uyena aingwina mbemo
1: mazuva kanango ngwina mumba
6: mazuva kanangwa mwejondo wakasangana naro kuti iwanike mimbeyo iyena mwejondo wakaguma mukatimo kuti usazi kububa buba ngoti wazati mwana u mwangu kuti mwedzi iji kunangwari ndichona chandakangwina mbemo olera mwana ake ngomwana ka agora apa vadabara makakani wavapara kuti mwana asofere pamisha kuti ada kutambudzika pamishepo cha nee hama jemwa munewo achicha mutembi ngotanga ti wewe ndiwakafunja baba ako kuti mimba iyi asiye ake u njani njakuya kwendavheya ako waizotambudzira chinji kulera mwana achikaripo wedu Pandu waito kara ushone, azuiti tu akulitu mdarao. Mdarao, kurai baba, kurai. Nguwa ndio na uchastra gari vana wako. Ukua pukanya vana, ukua mosha. Mwana uungu, hake mwana tume uungu. Aite za anoda kamare. Uo tambezo, ante singa kuramba, ngarambe mechi. Ngoti kumana no wake. Uchachanga jomba tezo lako, zwa kuna angao zivi. Iwoka wawana zia, uchata madama madama na wana desa, angao zukali zukali woyitawo zako.
1: Vale kire vakada.
6: Ha, vale kire atikuda kwa woyitawo kuda kwako. Utenda mbeto ntimacha, ulashe chamuzu wako mahala kuti. Wanasoro kudiskonfiari mwa mnako, mukadzu wako, okura angada ya pishika pizona, kufini ingira zaka shata. Kwandu waka garo shoni hako, budai, munda uu au kawi matere yako, auna matere, iya uzomeri zobo wa muzu uu. Vale kire atengese mwana ate kwandu diye, budai.
1: Alilipo dombo lilesi leda unyenge jira shwido?
7: Dada unyenge jira wapa doko wo. Ngudari, tabia shpate sharapa. Ngeji manita shikolo kuru nungu wa mbo kare. Valkusi ya mundu wakarira mimba, naka kulisa mwana. Zvinjwa no chivano udakundi kungu wa mbo. Vachapike jandango vandu bachinandango. Nikenga ukesha wada ukesha reati. Ukarewa? Si ukarewa kaji upike jale umka jencha mbudi mwana imka jwa inga u.
1: Mbo mbo inga uwa?
7: Shopera! Mwoneti nganganga na hena basi, nganganga na hena, ngatoti, nea chikazi kulovola, waka lovola, manela shukulambana, shukulambana, shukulambana. Nea umamuzi, kuno vana vedu, wanukula wananga, dada, kambo kwa pamisha pangana, wakatuwa pamisha pangana, shaka sopira, wenda kumwe nivu. Nea katatu mundu, lula voko. Soki, shabashana wakutu, kukutunga milangon, dada, alo basi, ungatoti wakaita na, alianza eriesi, nungu wambo, afiti, kukuti mwana uu. Bado jipa naye na wale wale iyo kuno sofa uko dali ini kama kuno zwa kadali vona babe yo nokuita zvone ndalo zvino sofa ndango zvinovya mukati mukuti mwana uyo gano baiko mangwana muzi wake uchakuru shoti kuti mwana ari mushipiri uya sifosa acha inga munhu wa shoti acha da kutora mai wake wakatorogana na vona bizote nomuda mukati wako heshe je bashin budo ngopi ndabona wa madoda da bali po hapo
1: kuna anga kuti vatezvala vakabatana nomukwambo kale avazivi.
2: Ya, vatezala kubatana na mkwambo kare, avazivi kubatana. So vona vatezalewe varukusukwevirira. Mkwambo kare ashilamba ana shuiro jukulamba. Ngenya ana shuiro. Arukulamba ndhangu. Ena rukuzviziva kuti. Ndikatenda kuita, zvevanodali vatezala ava. Nova mwene, mangwana ndino sarano ndhangu. Mkwambo mucha uu. Nukama huwaki, vanuzuva nushiviti. Mimba wakavia na yona, takalile ntusu, mwana ukula, wamshaluka, topera kita zese, shkola zese. Nyamasu ubudilira pokuha, udakutola zese, kunubuda zendango mangbana. Uo kale rukulambali, anashwira jukulamba, ngato lampu wakadalo kulambisisa mishu. Asho davira chilichese hapo. Ngavale gere vona, ngavaite zese kondoyo zivanodalo, njavo izu.
1: Madoda, muda kunyenga jira wa kuwejengwa?
3: Nada, ndirinda kenda kuna kate zwale kuhu. Vate zwale wa kunanga kutindina ndifindoga hapa wale. Ngozwale kunanga, kulangalira kwa wandifindoga. Maishi wanika na wafevoga. Mavonero wanika na wafevoga. Kukubata ni jira chilo mundu cha ashikadi. Vona, vanabundu na kupa pachipa pokichi pachimo chao vanabundu kutimashisi. Mkwambu uu, mkwambu mwenu ndaizu wanana naena. Nukuhandiena nyamasi ai andika na avie si kuvia podi kuita mas kuna manera akona ovona vatezvaleva gamara buya we rabuya we apa sitanga vari kuzvibata zvakadi wakaposa mwana wavo mazisangi akabatirira kondo
1: ngazi
3: akabatirira kondo kuna mwana rume uwu akatangali tangali vajimo vari kushuna shuna mukatimo. Nga wasalu buya kudalo kunanda. Nga wasekonanga mezi kutepa. Itisu nuzuzi ya kutumanangu wakaposa izu. Maishitisu mkati mwedu mutulikuwana izu. Nda. Zuwani kuwaneka kwanza razu. Akwa vanga vuba kudali kukarangaja. Wabili kubatachiro mkati modangemo umo. Azuitu ushoni nanda. Sivalu kusunu wa sunu wa na chokwadi. Nga wabugume wabuya nungkwambu. Kuti oo wakata mkwambu wangu kutanga. Maishitisu mkati mwedu mutulikubata izu. Kufangumba mwako. Ini ngupanda wanawa.
1: Shasika tishiti. Iwa
6: chienda mondomu. Kuenda kwa ubiano mkwambu wa oo. Si zili zona zora kubata nchaka niti. Jimu zokumana mokutanga uu. Zokutewele mwana wazo. Na yena mkwambu wa kusibata avu. Na wewe nana usibata voga. Mkwambu wa kulika kia kusinanga tate zora. Mimbaida etu ya nchangu ya sianga yangu. Yanga ya mdonu wangu uia. Warombamu na mkubaba. Mkwambu wa ndivo na tate zora. Vesali kwa karapontopo kutada jano mkwambu wa. Wona kufamba wese. Niwe hara hara ene gosa ifambe ya itiki. Shawo ya kashata ugare. Ngozi jimu shunga ita hina. Masha ayo gadika kuya na mune umana. Wakare laro umane yungo ntangwe senda kumiri kwaki. Shino buda shunenda kumiri kwaki. Na we wona. Apa usha chakutamba borararu utambika ushoni. Ali gori hapa. Watezwara msoro wame wakapenda mama ninge. Wafariri. Wakapenda mami. Washanti.
1: Zakuwa na matombo. Taeda kuti. Vama saluje zano. Vaverenge sambe yoshpiri. Yomushaluka wali. Kudali izula kila kuzika mkuu mshoma na jinozali.
2: Shwele ndinayo. Yaka. Vakatala vakanyola samba. Vamateu George. Vanogala mtundu kumakolokosho. Vana shikalo chovanacho, vana mwana wakaji wakalovohwa, wakabala vana vatandhatu kumisha, wakazoro wanika nombuhere, paka zova na joa yowe nombuhere ii, chano nombuhere, mwana wombuhere wakakirira ngupamunda pairima maikulu, wakaguma kanyi wenda kufunja mai wake, maikulu vandituka, maipo wakazova yowe avaziku da kujiziva, kuna vachanu. Njini zaitika. Vakava yo no shigagala mnyala. Foya la kasungwa pamtivi. Jowo yowe na achanu. Kwa itike enye. Ama buftada omuka pondopo. Vachanu vakazumusa buftada ulova mbwere. Mbwere kahulira sule kubatana no mulume. Venda kusuma kuhumambo. Venda kutongwa. Vuvunjwa vachanu munodika na kupagali. Dejmiri metikashi. Tingananga gumi lo zulu, ne? Ngoshindao.
1: Gumi lo zulu.
2: Gumi lo zulu. Kulipa mbwere. Mbwere ya kati vachana, venga no baja, veida kunditema, shakadini. Vakatendirana. Sule apu mkwampu wakazova yono mkajo vya kati zala. Vati zala, ndiru kumbira ndao, ndiwane, ndifane ndaka gajika mjimai wangu upano. Vati zala vakamuhulija, ndiri ndoga, vashaluka doni ya vapo, vakaguma, tinozokudanija, tiwane kuzwanana. Wakahulira sule, zakazoita nga izi. Nyavanjo mwana kaji uu, wakavunjwa lumdika na kulipa male fuma. Nyavanjo wakazobesa yaya kutingatende kulipa fuma jia. Yaya venga numbuji javu juveilela kumisha kuia yo. Wakakirira ngukumuzi kuia, venda kubata mbuji imwe. Vaende kuhumambo kulipa. Novobuda pamuzi apa wakirira, waka wanana numamu na uya mugwancha, waka vunji sana kuti. Murukufa pamuzi apa, mshakadi, pakanaka, nada pakanaka, vana vese valiyo, pamuzipo. O, ndino vunji sana kuti mbafa, jakona jawanda, sina vano zoba mbuji. Wenga wavona mbuji na vatezwala kundimwala muwea janu mkaju, vopinda. Ena wakazosika ngosule, wenda kusuma kuhumambo. Umambo vatizala vaza kumuzi kwangu, vobata mbuji, vopinda na jona kudira kanyukwafu. Jingaitisa kudini, ndinuzizivo kuti mbuji njake mwana kaji. Veda kuzoita vugoja kama kundivunja nini kuti. Vandu kutola mbuji jia. Nuya zenda kutongwa pondopo vakazudanijwa vatizala, ena wakazova yao jano soko limweni. Ti vatizala ni mkaji anchamudi. Ngusoko la wakazova nalona jano. Vamateu George voti ndida kuzivavo kuna vashaluka. Vakazomu vunja mpambo vona. Auchadi mkaja. Vakapera kuzwanana. Vana, tolai, galaina vona mbaku mwanalume. Vakatendirana. Vokumbira vamateu kuti izaiko vakanyumba pamuzi apa para mjimai wako. Varukuda kuziva. Zino ita ere kuti enaze kwa vakanyumba para mjimai wake ya garo wakalambali. Kudalise, vana vake, vovazo yo voviazo kwa garazo kumachekulu ini. Zino ita ele, walukumbira uzano, vamateo George, vanogala mtundu makulokosho.
1: Nukwenda kutola mbuji jaka tohwariji.
2: Ndizona kamare, nukwenda kutola mbuji jaka tohwariji.
1: Vamateo jian?
2: Vamateo George.
1: Vamateo George, vireketa nyumoga shiziki.
8: Naka kutitino mwana wakarovo kumusha kakarovo. Nda alo wakana kuyani za waka gara wabareva na watanthatu wanikuwa nombwele. Saya dia mungkin pakai hutang apa kita diskusi sahul, kuni sana ni sana, begini ke sana numpiri, mana sana sana numpiri. Jadi cuma kau hutang, nasi lu yang datang ke tribunal, yenango kuti ine tikana tiko pagali day zvimiri kuhoisha mwana wedu uyo vashano vavo kuti mbwere inonanga kuti vaida kunditaka apa vaigondesa kuti ndinotema zvinanga vanga vanobata mana zvakasvika waiponapa Então, espero isso ainda que tenha muito tribunal que tenha que ouvir para ter a capa humana do corpo a garota de Jimiri. Se não, eu tenho que ter Mucambo já, eu não sei qual era o Jimai, o Akewi, a Venda, Naena, Kanyipo e do Kuno, o Yené como se Kuno. Aí, como se Kuno, ele, o Nangati Kundavi, eu tenho que fazer o Ndau para o Tito Anekumbo, ele como se Wangu. Então, como eu não me lembro, mas eu vou dar mais ou só com uma família de mulher jipo, não vou ter a vacaria com entorno de um pequeno chamado soco, na Rakana, com batagonja, eu ia com música. Então, sabe, se ele com música, de ambiente, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não Kupawa na sanga na mpambu, dunu kwa mzito haya. Kuna nana katiko, mruku huwa mzito na hapa, kati honga, pakanaka, kati ya pakanaka. Kati tabo, kumu ndetutu kamba fashako nijugudini, kupira kubambuji. Kuna nganada, hakuna unga hapa, so wana mizi visalipi hivu na hapa. Nkwa utawu, mwushima tukwa yudini, upinda. Mangwana sumu wako na shawidi mpambu upinda, ndako keshari kubajiri mweni, kumambu mweni. Ukeshari ya tezara, anje vio mkaa jesu na gana katiko. Inini ndakaona tezara isi ya pamuzipo, utora mbuji, wendena zekanyi pao. Akula, kukara kwenye kwese mwupe yuhudi kwese, tunene sana na mjima, iso ndishika ziri kuna kakuti, manesara netu nida ya haya. Kukuna kakutiko ushia, huno kumbina sahu na mwana wavo, kutita hako sawo nida ya kona ya sana zonesa, entawa ito sotiripano. Mutawasele mkushikona kuya usotora mbuji, pamuzipo ini nindichipo, Nukunya hati mbujimbo chake na mishimai wanguwa. Mashitiru henga sila direte kutiwa hajitu usoku na kunanga kuti. Nukunya sotra mbuji zwara katikuti. Entao, silo ya kafa na nisafane somi chano yani. Mpambo kumofa kunangana kani ya sato di fini. Ya sato di mukaji. Ha? Mpambo. Au sato di mukaji kumasake wana haya basi. Sota ya basi. Sofa kitikapo mwase kuti uidi mwana wane sato ule mukaji wako mwini mdoku. Asile diya jaka wanda watkora mukaji wako wisa kumuzi. Então, kisah dah satu lagi tu kumpul juga, ini memang sebab orang gigi, masa kau kat ini, guru di sana masa kau kat ini kumpul jadi sini, ada chat. Bukan dah satu lagi kalau kamar ini kumpul jadi sini, macam ada chat. Dan kalau sekarang aku mau orang bawa orang bilang macam mulu, jadi kita tu apa? Nampak aku ni sekarang aku nak tu kumpul jadi sini, kumpul jadi aku orang. Tetapi bila orang macam dah, tetapi kita kenal siapa, tetapi aku orang Malaysia tetapi badi. Então, tu tak aku kumpul jadi kalau sah. Kurundu langa kutiku nisangati wa ndukawarambana na dikuji ena mwana mpane uwa esipere ngati kwa hiyo sama kanyumba para kujaha kukosu kwa mkwa joke na wino yaani nao ahiziku waziri zina zina yaani so gara naroko so gara sakari ya kuyani akura toi shaa waruno wanawaki waruku tivinya vichivinya siku so gara unya rambine disusu kumo sewati majite sara mbando nipona kwa wana sakata pelatongi wana kuna kati kwa wanangati nage Kato lejawa tukarane wun. Terus tentu nengah cepat. Tidak perlu sabo masalah untuk masuk dan kepitekan. Saya perlu kurang banyak wawasan. Jumpai saya kau buaya kau nengah kita konggawi asal akan jumpa. Barang pajua ke warang baru. Yang masih sepiji. Nengah. Tidak perlu kumpul masalah. Tidak perlu nengah kita kau. Saya nengah malam bosan.
1: Tanda utang aku suah suruh ya aku berjengwa. Baku berjengwa.
3: Kagala tu
1: Katiri menyi padoko padoko dakala ndima yoguma
3: Yoguma njwana
1: Totanga nguku ulima ndima yapi hapa
3: Hapa Ndima ya kakula Kula kwa kaita
1: Gatanga nyukulima papi
3: Notanga kulima kuti Pukulubana chano numbwere Pakalo huanali chano numbwere Yona mbwere ya kazu wa masoko wa kaita kudini Wana wachano wakananga wa masoko wa kaita kudini Wese wabiri ya wachalipi kutanga nkulubana Ndau tanga kubui sana kutinani. Imu mvachano dangati wa mpwere. Suma buya wae nini andesuku zida. Musoda kuitika. Waka kumavona volovana. Volovana enda kumambo konyiswa mumwe. Shwiru. Na nyiswa mumwe ni shwiru wada kutuzona kutusashata. Polipwa nujifuma, nujimbuji, shaa, shashata. Afsaidi kani pikita kudaluku. Inini mamonero wangu wana yona mpere iya kazi wa masoko au. Asari kukuma kulovana. Weda kufunjisa. Vachano ndi nye swarake. Waka wakanda. Waka wakanda pondopo. Weda kufunjisa kuti. Saiti sakudini. Itisu tumuka tolovana. Saiti sakudini. Oh, tumuka tutukana. Saiti sakudini. Mufunjisa na kamuchano numpere. Saiti sakudini. Uonanga divirake. Uonanga divirake. Shunufane ya kutumuka kumadoda. Wana wunanga kutitina simba ndisu walovana walo sashata. So kubara muliro ulukufamba uu. Inini ingu pandavonao pa kupaduloko nishabuya mutitiriva zinji mkati muna.
1: Maieva mazindi?
6: Inini kuona wakwangu ndi mwana kazi.
1: Kulovana mkwele chibachano na mkwele.
6: Vachano vanga nora zao yao ya kakwani.
1: Vanga nushuido ya kazao.
6: Ya, purke mundu hane vaka inkwake. Anchopso mbana ngaba? Muntu anovaka inkwake kuya pamzipango pani pango pane beura pano banga pano uta pano mpasha woya kondiphera ndinokulingira meki yakondiambira pamzipango ngoti ndatuka mwana zvakamboitika kwapishanda mwana kajoka taka mejo simba akatoriwana kuti amtake kuti ena waimpangira ngoti ana huri kuti ndedi yakauya wakamtsvaka ndiye nazve kuti apa mishepo songo kudiwa maningi kwa nyanya mukati mwake ovhuva manje kuvhuva maningi kutungandi iteni pano porque ana direto kumuka ina kwenda kotaka acha kwenda kotuka kufutsimira jira pamtivi kwenda kobuyana achano achano ndi mai wako ngoka kanda ngoka kwashira wakakubikira sacha kutanga ndi wakakuta jateo ndiena kuti kuna chekwa kumwene ndiena musono fungora chakati ndiena komwe ena nikwasa kwenda kokotaka kotuka na achano nechita kweko soti achano mwari wakabesa yanga no simba iyena waida kutaka achano. So wachano mwari wakabesa kakumuhima. Mwishwa kaitika hapa. Wotaku watinda atapu. Wotaki kwa kwapa. Wotaki kwapa njimba pako. Wotaki kwapa mda pako. Ukita na akasu msabaja mtemo. Ngopianga pamunda pa ingari mwana kaju. Na akasu temo. Wada unangodini. Watemele kwa kwapa. Kutuna mshiziwa. Ndakambona ntangwe mwenye kuti. Shindi. Yakava kenda kanyi kumuno umu wa muna. Kutikenda kutaka nene. Washiba mwana kaji. Washiba mwana kaji. Kukuma muno mwamuno wewe wakamuja kubata banga kakumtema pa mkono. Wakashakana kesha wakanyi mwana zao. Waenda kwa itenyi kondoyo na uliba vandiwe. Anipesa pa gani mwamuno mwana kajia kudaka jiwa. Ndiline sharako inini. Ndili mwana wene wako inini. Wamsimu mwamuno wakuturo mwangu. Mungu ya kwa chake kondi meshe nura hivyo yangu ya yesi.
1: Mulumengo wangu.
6: Mulumengo wangu. Apo kupa kasha ishina mjima ya mdoko u. Soki kwa shaka tongbaro. Shaka tongbaro mena sute mwajwa. Hachi manje manje. Nakanga karekara uya. Chisejiche lucha achado tongbo kude. Pake mushaishi musikano. Nyama sotora ndhango upeke jamundu. Nchakati wakaita. So pakashaishira hama no hama awa. Wakashaishira pokwenda woga. Wotamake nako chaka murume uu. Kutunga mnanguwe mbuji ngo jangu hina. So daira kumbira mbujimwe. Ndinyenge jirani marendine warikanyio. Zipane nende kulipa ndhango ya ndaka pere ya. Yena. Umfuja tora mbuji ngo jangu. Afriku vya bata yongo. Mbuji ngo jaki. Waida wabata. Bata yono naro. Obata wanda kotengesu. Kwa kata makumukanda, ina ngoo shungu wake huya ndoko bata mbuji. Hapa kupaka posa mjima iu. Na meka, achada bata mbuji pachikana muno muzi ngoti. Jaka kumakaji kanda mbuji jiripa, jizuku biwa. Halipa rukoronda. Halipa natuwa ropondopo. Nweso wana wake wakulinda mbuji. Kuna baba anulinda. Wanaka rukua atapa mzibo. Kwa nena ndia ndi baba we. Mkupesho kashatira pondopo. Majipo kuna ngwa kuti, mwanaka jiu, kashatira kumata mbuji. Jaka asusha, so kashatira kutama kukumbinari na muno muzi. Waidika kuzwana na ena, ofisa mbuji. Uyo ofisa mbuji ya katukiti ya buda panja. Sala mtengo katukuti mbuji ya mkaji wangu ya kutu. Nea karambuka. Anu tukwa razo mbuji ya kaji ubuda nacho. Agora baba awa kutuwa kenda kwa siya mkaji. Ngukutu waida mkaji ya wachaida mkaji. Jazo nangadu chona jahida. Ngana ngukutu na damari ya wariho wakwana hii. Jumwezi kutu mkaji janga sokara vina ya pachina. Damari ya baba maha mcha vizima kanga njisika. Tupeka jawa mweni kutuchaka wanda tuda upiwa pana.
1: Masamuel Mtakati.
7: Inini ndawona ntango yese yese tishigalari ii, yaka vila umamuzi mwavo. Mdono mkaji u, mwino mkaji u. Musuloke ngoshi nga bateri beti, shikupungu vikete madoda. Aupanya muzi ndiye, na anga vili kutola mwana upa muzi, ashita shpiyao. Pukindawe yaka vano mwana u. Wenda kushpia liku mwenu, uzo masoko anubuya yo, wenda kwenye paka maki. Maki ngushu na kuhuaja, masoko wabuiwa wea, abasu shikwaza kujivika. Wenda kulobana. Pakulobana pavaka loba anaena. Asha doka sikira ubata mkaji umkuru nangu tipindai. Fukala katu mkaji umkuru witenga asha mudi. Agwa shumosha vishina. Wane wambo garisika pasivesi. Udakuzo. Veti sakudi hini ndango hii. Uizo, bata upakira mwenake pukutunga miri. Hako hiyo utula mkaji, wumkukula pinda yake nikuwa hako udaye. Wafakali utula mbuji yake, njake. Apuna probleme riesi hapo. Njake. Umu kukutakwa kumbavo mbuji ya kartira mpinda ya mwume. Mpinda, utabaku ibamiku mbuji ya chie. Wakablanga ima, ima, ima, ima, ima, mbuji ya kartira. Muna ima, ima, mpinda na yona. Mbuji njake, anula zao njake. Mulume uu, acha ida mkaji uu. Janyanya. Jumumba mo, nukubiki wa shoni, vino hiwale. Mama tapati wonge yote ngawa shabiki woshodi woshyenyi wongo kuda ini wanakaje nya mwaka aba vanonesa walipo baba bakuruwale basore kidza kuiti ari pano ngodi bashinda mchinji mfuira ni mfuira vamdia mfuira mwanarume ari chipi kumshola chipi kumdini soki mwanarume uu hakwanisi gani wakaje vavili hakwanisi agora sha proba haloya pakondewe mwana ngondewe magumba ndaye magumba ya vila mbwaisa musi enda mwanarume uu mkaji omkulu tinga ashanga mudi. Paka enda kutaka mkaji omdogo uu. Haazi shukumpeke jagoja nange ee. Kutaka mkene. Haazi kuita. Paku vya mwanakaji uia. Numabuya ibuiwa ii. Kuleva vachano. Mwanakaji uia numapapa. Kuna mavi kutaka kuluba nusimbisa mlumo jomvili. Kudugu vege taosha kuindale. Puno fambo fambo isi kwa ngobandu. Ii nushore hapa mwanarume uu. Wajipu kajina yega. Ngaadri zile kutindango ii. Inozon. Peke jabaiko nguvajimwili. Ile zompeke cha kombo. Imwana wia akavoya na magumba wapo dokulambisa. Noti ndia vachano. Ngangwale voshoniwo. Ni mlomo wakeo. Awofiro kuona ochiro nyalala ngei. Dangana idati nyandi ngaizi. Jukanga tuto washpia ochamai. Angaba hino laza jukuya kuta shpia on. Kaka ni sababu ya vachai ni nyumba huru yo. Maivo tu matu tungwendo zwa jiriyo. Paka kila, ah, la mwana kuli mangapo, na uchoko kwa zubiwa, na uchoko kwa zidi. Mwana wei, fuka mbata umoyo, weno mfuja maki. Akula mai awo vya waka sunga wafoya. Abishana wikwa dea.
1: Kwenda kulobana.
7: Mpaka shashira wapondo papo. Mutema utenderi. Kubisa sangi mdonu wako. Nepa ibe nula msira.
1: Bisangazi mdonu wako.
7: Bisangazi mdonu wako. Aviti.
1: Vashuri shukamise?
4: Nini anchina shokuda kuereketa. Shapena kuereketa matombo haya. Ngozonda ndanga ndai ndapa vona opa vedeketa vamtakati hapa itisu vanalume azvese msorojedo achigari ushoni atikwanisi kugano vakachiva viri majena kumakolokosho kondazwa yakano galalo kondoyo ngavunjise mazona mumano galalo mumtundu jojese vese madoda eso kare hakuna doda la ilalama lechingana vakachiva viri amchaidi wana enga kumtundu kwangu kondakaba hwarini madoda ese manganga vachingari pima chinganga wese doda laigano vakajiva viri kuti laida kuti saja ririmwe riyande pana vakajiva viri atsaja rinoanda ngozvovaita unoseka akabvari mudonu wangu achingakwanisiwa lugano vakajiva viri akwanisi lugano vakajiva viri zvakadi zvakaitalo adizvo vakaji vanolovana wapinda wowo kuenda kumushando vakasara vakaji panyumba vanotukana vachitogara panyumba pondopo kamari. Vanotukana, vanolovana, majukavia yo ndikana kuvagachika pasi vakaji vako ndinzi zvaitika pano voverenga zvaitika izvi mwana waita udari waita udari utonga washikonekwa unotsvaka voshamwari yako epapa muzipangu pabuda ndango yakadari agwaenda kuona ndango yaitwa ngomwana waenda kuvunja mai mkulu kakuvia kuvunja ba mai kunanga kuti ndatukwa yo. Agora ndangoyo aizuga ushoni nokutwala mwanakaji kenda kudira kababake wakazvita ushoni aizugita ushoni nini wokuona kwangu zvananga ari matombo aya ngozvondaranga mwanarume uu a wando anawando vada ngokuti nyama yake inoda kugano yakajwa vivi maja akwanisi kugari kukolonda muzi muviri haivichi
1: ngatongozwai baba zano masaruje
2: nchada kunangenye madoda apera kulima zvese. Vapira kulima
1: moya pishwire yoku iri pambeji wale kuti tingaifanisa pamukati mukati munyai wale pekedzanyi vashaviri kuvejengwe ndepo
3: ini nechondavona pakugumisira nje njokupekedzavo godza tisu goho itisu vanarume pokugara novakadzvaviri zvaushoni mashipadodoko azvaushoni ngatiite kuva papangira ushoni kuti muzo nogahwa kudare ukama dzangu dzinodavihwa kudare. Mumutu chana nomwere muli hama no hama. Munika na mugale kudali pamuzi. Tikatamba kutika wale gera wa ita kuda kwavo. Nchakadi shuru sumuni sunu tusutu pinga mangwana. Wali baba awa tulukuwa funja kutidangani madihuwa mshubotiri. kaveta vasikundi kwa mshibotili soki wana wei nyiso ngo mazwi mesho kubuya kudara vasika sukutu itu wachiro mesho wano nyiso ngo mazwi ngo mkaji danga mdoko udanga ngo mkuruma na wano nyiso wala vachita kutu wachiro wana wei nyiso ngo mazwi asuiti tis

0: Wakudini.
1: Maeva mazinde vana soko.
2: Ino ndikwenda kolira wagoho kumwana kachidoni wangu. Mbwere ingo timbwere ingo mshaishi mkuru hapa. Mbwere ingo malandru. So mwana kachi uu chakasha chambuji lako chokonda kubata mbuji. Mwamuna pachikana. Basi. Majimbuji chakeje. So waida kugata mkuru ntuo mbuji. Woguma omkumbira ompekeja. Kuti mangwana azea kotra mjesi chaka kuhana. Ngoti shara mkaru hudika kotra mbuji chakejesi. So ndino ndawa ni mbwere ii. Uru kusenjwa maningi, apa kushishimiswa maningi mwamuna akeo. Kusenjwa kukurukunyangaja. Nguti paka wane na mimo ya kutie na muke, kwenda kutaka achano mezu. Achano, wanutikisa wakali ya kakutaka, mbama. Uoso takwa shako wana kani tatakili, we? Atode kwa mchika mani kutende ya kambata teso sujita. Amuseti mwana kajichi. Ako anti kukufuncha wanyamasi changwati, we wakupita kanyamasi. Wasarano mwamuna wa mundu, mubate ngonya rambiri ureka kumusa mapope angwa ni muzi watu ulia macheda wewe. Una madama maninga, una soka wanga. Wasararo, shiro oro kwae misha kutu ugare misha, ugare ushoni hama jemu mwamuna wako na opa mtundupo. Mushaishi wapinda, mashigara ushoni. Izo ananga yaba mtakati, jizive kutu mwana wa mwone ushoni. Imwana hako, mashi undia uchazumu, zuwa lirese, unusoka tuka mwana wa wendana ya kabeze. Ada kumuro ya hatu asiviki. Mpangiri ushoni ya kukuzoshita anzo hivi. Kusoto kudakuna angati, uchazo shita sobara mapope, uvunji wano mwana kwa uchazo taka na achano wako zaka shata. Ngoto wakata kwa takana waka kwa nisike huo. Wawuzu nisi, wawuzu kwanza kunyiso, waka nyiso. Imiwa baba madoo mapela uvunja kare, heji ngu madoo tapela kumfunja duri nyancha endi. So ndi kufunja mkajidonu wa sarari huu. Iwe kwa unendaro kwa ndurumu wana kajikmae, ndoro kwa gare mzuwa kwa shaka naka. Vana wasi ya rebe shaka naka. Uito mwana kajikmae, uchata mwana kajoku dombanga ila benga roshika zivi. Uroorwe. Ati chibo chabuya chino gara muzi chenda mbele. Ita chabuya chino gara muzi utozoro kwa taa watazona tepa. Mwana kajiwia taimuti benji. Mwana kajikwaya watu gara muzi lukwenda mbele hapo. Pikijo wachabari ngotu wakula pa wana hata ndao chodabara wangana. Mabzu chatavea maindiwe basi. Chatavea kuna angawa pwende kome chanjima idonu wangu.
1: Mamtakati.
3: Mama Eva lisikeisa. Ndai kumbira wa shamwani yangu indakate shara kumbira tishikupa yo.
1: Kumbira kulegerehwa.
3: Kumbira kulegerehwa kumkaji wako tulumkaji wako inaona. Ngokudari, mukaji wako uduko manono gala naena, manena nomvona, angatoto kamba shugala mishemweni. Manena ndi nomvona nini. Angatoto kamba shugala mishemweni, wakabudia shuko mfusa ya ntoyo. Paa ingalo, ushpiri, dishikupa mwereketa, vano tizwa, vano chidotongwa mkatimu wa kemo. Kutizila hake kusoto, kaa anenda kutamba kusoto, sikulu basikati. Anenda kusoto, manjanu vuriru pavili pa kemo, rinu mkeja mnyalo da. Agona, mwana kaji uwa chibi zivya yogu tuwekili mukaji, wakazovu wapila ku longe stoshoni. Kutu wakume chijikira henga dali. Anu wakumbu mabiri mwana kanchu. Anu wakumbu malungu muna. Tawuwe.
1: Bashwile shikamise?
4: Ni nanshina shokuda kunanga. So shenda kupejisira wakunanga nukukumisira. Njokuti vana awa. Vana vumbwele iwana vachano. Vana vachano iwana vumbwele. Awadiki kugala awa vana awa vashi. Vashitola masoko wakashata wakenda kufunja. Mundu wenda kufunja mai wake. Uwenda kufunja mai wake. Majibaba munu sopela kufa mwesu machi vana vaya vana salaya vana fambilana hama no hama wakagaya vana vunyumba doko vana vunyumba hulu ukamona mwana vunyumba doko ndi nyamanji ukamona nyumba hulu ndi hama yako aludiku kukala kwa vana italo vanevo wapangire indangani wapindalo kanyi mwana kaji wapindano vanevo vese pikicha wapindana mwana kanyi kwake machi tempi vana fambilana vandikana kukudavijana Wachado ita basa kutola uo nyenya uo, tola uo nyenya uo, anishopi, anishitu kudea. Inini ngoshotilo ziwa, ngoshutaito wona, ulalama kwa ito matombesu ukare, ahilalama wukudalo.
2: Ya, taenga takangana sokori mweni. Sokori takangana kuru uzatika ziwa na varu kutewela, ne? Kutewela mai wawo. Agura siwa na kutewela mai, iwona baba Mateo, baba Mateo, ne? Baba Mateo. Modika kudainja mkwa mboe nyumu yo gare pasi na wana na jimuzado nyuti. Wana ava, juwari kutewerari, iburiga wane waro, asivana wangu. Wana mbenyu. Agora, mukatendera kuti wana nyonga wa gare kuno. Ngoshanda kana ngea suro tumpambo. Uya wa kedumba hapa. Dino kupeka japoku wa kadumba. Kutu wano kugara mkajoka sare pano. Agora, ena usunat ita, funcho kwa kanyumba shashati. Ndakuda kutu kana katu mwana nyancha mudi. Agora, achadi mwana wa, mwana wenye achadi kina. Mashi wana wake uno wada. Vana nchokadi vana ndi mai. Vana ndi mai kutu wale bosho ndi mai wabu. Abzuku shata. Iwona vana kaya kwa inkwenye kwa gara. Da incha mkwa mpo inajimzale kuti. vampeke jendivo.

Tananga kuti some people talk package mkanwa kuna vadone hivyo ndimi yo chisena. Tukuzwa apa kama kuhimba kwa Aleki Macheso. Nguvandija na mlangu mwana jizambla kuweja na msiswa kama uchino kwa nakita makuma tatu na msiswa mtatatu. 4:36 Nguva yomumbu kana ngoma jela, jukwene kanda na jona.

ufurike na ntendere ungauoneka pakate pa muzi pakate pa ziko hutambaruke husauoneka kwenye ziko inakala vie vie vie vie vie mafurumu visakala vya kunesa utambaruke huoneke sawasawa na panyumba nkoma panyumba mgalika verana nkazi na mamuna imwe anawa sakala akuneseka ana sakala akuzunguzika mwakute zane muzawone Cinco horas na 14 minutos.

0: Zizi, pengono nupengono, tirikuenda na ushano mpindi pa kumawiri na masere henyo kuvaradi Mosambike, ife nduli mwenyimbo sanza.
1: Yai Mosambike!

Zose ni nyimbo zile ikefe za kuronga na tangwe ya ufulike na ntendere. Ndipina funika nkati mwaino ziko na maziko. Wanangu kuti imwe ziko tuwele kuti yende kusogolo. Nguveka kuti andu wali kuverana mbwenye. Pangaleka verana andu uvie vie mwambwe nseni pisa kupata kuti makaliro wa mbumba. Areke kutambaruka makali rombumba areke kwenda kusogoro ninga munafunika na mwemo tu wanye kuvaradi mshadidi ufuliki titome bulukira muzi munakalefe na kute ndimontumo munakwatefe mpamvu zonsene tuwela kutiti kwanise kwenda kudambo kapisaka panyumba antu angakala woyo woyo pepire pisa kwatwa mpaka mbuto za ganyo mbuenda napyo mpaka mbuto zile zinaendewe panango huyu alonga tenepa iwe hao huyu alonga ichi iwe hao huyu alonga chiri iwe hao na kutipai panyumba badabuluke nkoma antu nkabijie sana mata antu nkabijie sana.

0: Mbozi.
1: Ndizizi wakufotokoza uchesa.
0: Siku za sabudo fanzi zu tega toku maulo na mapindi koni.
1: Bweraniko kulimwe hanya kutivesera pano paradi Musambike. Tafika nayo programatu ya nchesa Mbozi. Lero tachimeresa nchesa wa muno mprovincia Sofala, zikwatu ino ya Musambike. Mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikubwa mautali alikulira na kutali. Ife mpyadidi tive zina ya mumbo.
2: Zina ya mumbo ndi ganizani Marcelino.
1: Ganizani Marcelino ndiye halimuno. Zina ya pawimbi njipi?
2: Amazing boy.
1: Amazing boy. Nguveka anji makamaka.
2: Amazing boy ngulongera mamuna waku zizimikwa.
1: Aha.
2: Yes.
1: Ndimo mwene. Apo ife takuchemeresa pano pa studio Radio Musambike, toera kuti tichiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzero zezo za kuimba ganizane zabulukira papi? Za toma lini?
2: Nzero zezo za toma ine ndili mwana.
1: Mhm.
2: Mwachimwe mundika kaka mwana. Za ine ndikatandambu za kumenya maviola, kuchita maviola ndeka, kuchita, ndikachita na magarafa, na mashinda, ama janela, o malinya nkambala za saka. Ntawi ndikaluka, ii kwa tamuti na garafa, bandi chita viola. Ikabukambo soni ngana zezi.
1: Ndimo mwene. Nzero za kuimba za bulukira pa wana.
2: Wana wanga.
1: Nalero. Apo tipange basi ganizani peno amazing boy. Bulukira pepale nachino watomalini makamaka kupitambo studio kwenda kagravare nyimbo.
2: In studio kutoma kupita in studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereru data 12. Atena lero.
1: Bulukira pepale na chino waimba zingasi ja damagravala.
2: Na kusoeka kwa muntu Mbozi nyakunde pedza para nyimbo zibuke za kuchena za didi zene. Ndagravare na longa tani. Makumawiri, 20.
1: Makumawiri. Zezi zama gravaru pionsini. Ndimu mwene, ndi nyimbo zizinji, enye kutipesera, muno tirukucheza na Mbozi, nchesa wa ino zikwatu Musambike, ganizani. Kasi ni kupangeni kuti ganizani, ndi mpale Mbozi wa chipapo vikuluka kamwe. Kodi, wabalwa kupi ganizani?
2: Ndabalwa nyamatanda.
1: Leru limunu mwenzi ndobera.
2: E verdade.
1: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani atu tikafuna TV nyimbu Mbozi. Tinatoma na ipi tiswairi tando?
2: Tinatoma na ninga wandisira mpeti.
1: Yes. Ine wa imbirani makamaka nyimbu ni?
2: Nyimbu ni ina imbira ale anyakundifesera, ale anyakunditerera. Ndikuona kuti sini ndeka taya lipombu Mbozi chino. Ninga siro mpeti.
1: Tiveni nyimwene chichinu vana.

0: natiwanga ndisa kwanisa kugravar
1: kodi tilonge kufika kwa kumuno mbera kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndi ninji makamaka
0: chida ndizesa makamaka kunu kungufunza
1: kufunza
0: kuti ini ndifunze
1: tepo libuku chingasi
0: ndini bu ndiri buku ya chi ya chi nomwe nove
1: aha ya chi femba nove ya chi femba ndi mwene panango upangembwa pale ana nzero zokuti angaona kuti wa njuno mwalemerwa kutamangira kwenda kasemba mbaleka mabuko unapangaji
0: ini ndinapanga kuti lekani tamangira pepiri tai, lekani tamangira kusemba tai, natangwere dipoze ya kumala semba, za munaona kuti munafuna pindu dala para muchiti kuti kondisonzi za nunga angata irisa.
1: Sakape kunense.
0: Sakape kunense.
1: Ndimu mwene hife muno tilikucheza na Amazing Boy. Apo hiwe wabwira kafunza, chakachinu chachingasi muno mbeira.
0: Chakachinu nchachi ndi na ungata ndiri achachi deshi, chachi wansi.
1: Ngabi tilonge, muno mbera, unapiaka kumi?
0: Ndi mwe, this is 2015.
1: Wa?
0: Ah.
1: Yeah, ndi umuno yo.
0: Pazi nakula muno.
1: Ndi umuno mbera.
0: Mbera kachia kwa mwono.
1: Apo nyamatando sendako, kaona umale.
0: Ndi sendako, ateki ngulongera kuti muzanga ndisa busira kwe kuli.
1: Wa? Produtori ali nyamatanda.
0: Ali nyamatanda.
1: Kodi mbani?
0: Ndi Zuelson mustudu ya Aaron Swega.
1: Aha, ndi mwene. Hapa makamaka tu tadzera kutitivesere nyimbo za kusiana siana, nyimbo zako ganizane. Hapa tinava nyimbo ipi?
0: Hapa munava nyimbo idabusene chinchinu ya pale kwa mwapale sa kusharma ningi zogare zogu diazare. Sachemiro tepo
1: Maviatori.
0: Maviatori. Ndi natenta kuimba pangono pano hapa para ndi moda kufundisa pale kuti mashogwane wabwera kati
1: zungu kati
0: aha
1: divene

Nyimbo za kusiana siana za kukuruza mizimu, lero nsiko ya dimingo tinenda nazo mafurumwe mpaka panzizi unomwe.

0: mwanjiro kulimbumba mwanzeri monati vansiku ya leru. Bwela kudaitene mshudu ya radio Msambiki sida zande karanda zananza nganologe kazinache.
1: Zinanga nize ya laka sinjezi za ntupuanga nine mota.
0: Programme da JSF ndish safonati ziwa udidi na wipi. Wana atu achimuna na achikazi. Kuti mba konda fende zerambu wakuluduzi mba apanga mwanzeru iwa mba paza. Safonati ziwa udidi na wipi. Kuti iwa mangwana mba zaka sandikika. Ine anayetsogolera programa dzinanga nini Domingas Manuel Nziza. Kumichino ndi George Baro
1: na Karla Kumbi.
0: Nzanga, tende na udidi.
1: Udidi udonga mana Dominga kuti programa mwambuata walero mvewa kuti ana, udidi ndi ana, achikazi, ana, achimuna. Mamu nankaza kana nao. Ana asafunika kuti aveli baba na mama. Penze akapanga nzero o akasandika iwe akumbuke kuti baba akunsandika pekeni paipa kutapisie uno ndi udi uno ndi udidi udidi nangu ana akatumiwa kuti ndokwa kuti mama kantuma peni baba kantuma mbakhola khona mbakhola khonda ule kula tumwe kuli mbaenda mbabwera uno ndi udidi. Udidi ulipo maningi kuti baba akapanga mwana o kusandika o kumulanga mbavera babache imbavera machi unone ndi udidi maningi kuna napiana kuna babao
0: inembu nenda muna mudalonga nzanga kuti udidi nguno udidi nguno kuti ana mbafendezera apa ewao na mewao duzi. Mbabvesera kuti pae alukulonganji. Mai alukulonganji. Tangira nzizi nguno iwa chirimasu. Pikali vya didi pire vida ziwao. Akupfundise nimbo. Majipepe pisa dependeri imu yana mungaba makutu kubvesera. Kuti mwenye mai alukundipangipi. Pai alukundipange kwa anamuna kwa chikazi tangwana awili awa. Ndi adasasanya imwe mbakubalani. Agora iyo angalonga mwananga. Berani tigase moto tiwoti. Pano nja kufundisa na makaliru wapamudzi. Imwe veserani imu tomi nyerezira majipuruke mai na pai. Alukutikazika pansi mbitu unganizana pano pamoto pano. Kwa vekanji. Ana kubwa asafendeza duzi ipide pida ziwao mai na pai mbaku kutulira nimbo na ananga majimamu kuimba jitangano ananga makaliro nditepa uku imu ya na murukutani makuto murukubvesera udidi nguno tafikiru na mulendo chinchino afika ndembu dembu sheni longa weka zinanga
2: ndimwe na nzanga ndimwe na kubwa Radio Msambiki. Ine zinanga ndini Marquez Zamari kune mwasente mbirani nkwa na maju.
0: Tende, pembo njene udidi na wipi wana.
2: Ndi mwene kazinji, tisepi wana chinchino, piku kanonga pintu pia kunensa. Tangu kali na kali, anapia na kakapa duzi, tira vimambu, tira vipintu ya didi pika langwefe, na pae na mai. Ndi tangwine midzizine ya kali ili paka na pitangwani, tanitani tuwe ranchi, pia nseni pika lifunzi sana piana tuwe rakali mba dziwa mwambu, ndi ninchi pia didi, ndi ninchi pia kuipa mkwana. Midzizine wangine ya kali ishi, mchido luka kumana na piana nseni ya lipa nyumba, mbava mwambu, mba polongo chitangwani pepo, panangwa ya kufina madudu, tanitani, pako kazingwa mapimanga, pepe chukula nguwe chitangwana. Mwana pale mkali kali kwa itatiketepa. Kamba enda kagwela mazi. Kenda kamwa mazi ya zuku panchera taa. Mkwana anapiana. Haka kamba mbava mwambu mbapidzio kuti. Kwenda kapata chintu cha mundu. Pepe ndi chintu cha kuipa. Ungafuna pata chintu chako. Na chiri chidatewe zetu ili upate. Tangwine mizizia kali anapiana nsene. Haka kaandwa kulungama. Pia stiana na chinchino anzanga.
1: Ande ndi mwene. Ninga paishene amalonga udidi pangono. Mama Dominga alonga udidi pangono. Enembo ndolongambu udidi pangono. Mbapo, shinkini tikuona Mama Dominga atipasa kuti longana tinshante pita nkuipa. Ande, ine ndilonga pangono pia uipi unakita i ana achinchino ana na sana kingima na nakalini mbapo kusiana kunasenao anakale ana achinchino anakale pangono akavela baba au na mao ana chinchino ngabe vela baba na mama sia zinge na vela baba na mama tayari uno nduwipi tangu mwana opa nyumba babako akukupanga iki chaipa tangu ukisiye kutuchaipa mesima mwananga iki chaipa mwananga ukafuta ukali mwana wadidi pata ichi ukafuta mwananga ukonde ona nyato ukonde pita prezo mbuyi mwana ngono napoli kuba napoli kitakile napoli sazika malo napoli fika na masiku tangu anjanya njiromo munanji muna mabandidu kuma muna mabandidu mwananga unaona nyatwa pepi pino babako ngambi kumvera wakona kumvera kibozi o unamenyiwa o kawona kaba unamangwa ndi kusogolo ndi kwa baba kandipanga kuna mbulida uimupi ulinkati mnyatwa mbelidi kuti baba na mama akalonga chintu o mama akukupanga mwananga o ni mwanankazi mwananga gopa muna mwananga zafuna usembwe mwananga zafuna chuma chako ni mano nipo kuna ngire napo kuna ngire mako ngambe kumvera mangwana unabwea nanji unabwea na misero mangwana unapambazirwa pindu pinango pekupe kuna pambazirwa mako ndiye anafuna unanyatwa mako ndiye anatani ndiye anatani ndiye anafuna dungunya iwe tango mama asa mama ndiye anatani ndiye anonanyatwa mwana akachita pyakuipa
0: ine mbona timidza ambo apa kuti imo mungakonda bvera mai napai munadzenda kabvera nipondo tangwira kuti iwo anthu afuna kusasanyeni kuti iwo angadzamala kwenda imo musalena luso kuti pai akandipangipi mai akandipanga ipi midzidzi kotefe moto chitangano mbichimbwatane ndikapangwa ipi agora imwe anamwe chinchino muri kupwaza pai angakubvunza mwana angatoma kundichovera dhuzi tichedzembo makani iwe ndiwo mamuna ini ndiri mamuna titomepfundisana makhaliro muri kumanda fomali anakazimbo mai angalonga mwanawe toma kundifendedzera mbudhuzi midzidzi napike nentsima ine titomembuchedza nonga mai na mwana tera kuti pire pidadziweni pire iwo pipfunzembo mwana nkazi mai ngakhala ali pamafuwa iye asakwata raro mbakhala dhuzi na mai kale tikabvunzwa khala dhuzi na ine midzidzi napike nentsima ine tera ukoko tere nthiku uchimbizibuka mabere uku tiri kuseka mai na mwana tiri kuchedza midzidzi nexande ikhatipange ona ine napewano tepa uku tiri kuseka agora chinchino nkhabe kota sathula kota kundinkomodari kota mach iye piripo vina iye nchifuwa akupangiwo kuti ona makhaliro nditepa panangu ife ngudzenda pyathu mach mwananga makhaliro nditepa pabanja pasakhalwa tepa mwana mamunambo pewa achangambunza ona mwananga ife kale tikhenda kakhulisa na anambwa mbitidzesa ntsenzi panyumba mbitiona muliwo panangu mai nkhadi nyero ife tikhenda mbitikhulisa na anambwa podiphata mbala tiri kudzesa muli kupfunzisana imwembo awa angadzamala kwenda imombo musala chamunadziwa kuti mwenye pai akhandipfunzisepi mai akhandipfunzise agora aremese chinchino samandari fumali fachikonda mkulu ndiye pai ule nkhabe nzerubve iye chandiye na nzeru mai zakupita pai kwa chiana kazimbu nditepombo mai nkhabe dziwabve tai iye ndiye mdziwisi wamkulu agora purusumbu mkadeya mule anthu alikupara limwemwa majove thangwira pire pinalonga pai na mai panyumba ngakubva mwananga axamwali anasenzeka na iwawa si anthu tai ndikuona maso awawa makhaliro awa mapumiro awa si anthu tai ana anakhondezve ale ndiyene ndakasenzeka na iye anakazimu nditepo mwanawe atsikana nonene awa si atsikana kufunga tai nadanadanada mangwana nkucha mimbe yabwera machi mai todaoda alikulonga pai tiya zontsene so ana asamandefumali sheni.
2: Ndimwe nanzanga ndapita pense pilonge mai dominga monga pindu chadidi kakamwe mbwenye iftinga funa kwenda kawa na medzidzi kale na chinchino anapiana nkhabi chinonga chinchino anapiana nkhabevi pasa makutwa baba twera longi chindu panangwa abvi pinafunonga mai anapiana chinchino na kale mai dominga asiana tangu yanji Mizidzi onge mwakali kuti mwana panangu ansikana kachovira mai padhuze nga pika tani. Mizidzi ne tingafuna kuenda kaiona na chinchinu padasisia nao. Mizidzi ne hili. Ne mkana pintu pika dodomesa antu. Mkwana tangu ya chinchinu tina mitokozi, tina matelevizao, tina nyimbu mabaraka, tina ninchinenji. Ndi pintu pidola pisa onefi chinchinu. Mwana ngatwera. Tsendu zenseni zafune ndi mabaraka afune ndi kupi alina mai tepa kupika tepa pa moto na murado kumenya ntokozi mukona tu akumenya ntokozi bwera kuno safuna ndikona chinchino panangu mai sasakanyerezera kuti mwana wansikana kupika kuli chisachi kusambi chipya mai ansia pepo kusambu pika apa na murado uli panangu shamwala anchaira ntokozi akwenda kantendeza kwiko Pinafunea bwere ndulumu chisacha nsencha makupi. Mai pinabuke nyumba indikana kukuncha chisacha makupi. Mkona tu. Mizizinelo ngemu ina chinchini wa siyana. Pada siyana wa ndipe. Pana mchila zizinji chinchini zikudodomesa na piana. Nditangwine kukuda pita na piana kazi ya muna. Nkabevi nzizo kuti anakala pakundu na mai tai. Tangu mizizanseni. Untokozwachi kuchemera. Bwela kunu, bwela kunu. Yako asena mba tamanga mba siya pensene pa nyumba mkona. Mwanono anakana untu anji mangwana. Mkona tu. Angaenda kuma baraka chinchinu kule. Ndikuwe kune ndeka mwe. Kuna mwesane kweku. Ndikuwe kune itabanja ya kweku mkona. Kufamba kwa mizizi. Akuwe na mimba pa nyumba. Baba mwana angahabi zuika ndiani. Madishpeza nsene anakamae pa nyumba. Ndika chita mpaka misu. Pensene. Baba enda mkaita. Basachi huku tuirajesa mwana huku kuti babacha atawa piachi. Tamundia muna zinji chinchinu. Asasirangazi anga muna kutengabi tupi. Mbwenye anga mpasa tupi basi. Atawa anga kumfuna vinsikano huli. Anabala mwana, anakusa mwana. Mbwenye pinaonea anga itapia kapiwira kubwira kontu ndu mkwana tundi. Pepi kuti chinchinu. Apala zinji. Anga fikira vipia kapi zinji tangu yanji. Tsendu zenjipa, anapiana zinji chinchino, kudapita pale na sikana, asafa na sedu tangu anji. Nkabi tundana tayo, abuka kwa mamunoe chinchino, angabuka kwepu, alikuenda kwa mamuno nangu. Mamunole angabuka kwepu, akuenda kuna tangu ya nsikana, asafa na kubiri basi, mkwana tu, pepo ndipo, pasa zaka gwandiza, mzizi wa nsikana, panangu wa mpala, jitipia kapi zinji, paziku ya pansi panu anzanga.
1: Ndimo mwene ni mapesheni alonga maningi inembo ninatimiza mpongono tangwe ife ndifanya mwambo mwambo mbuno tangwe mundu na mundu akasweka mwambo ku mundu ngabeko tangwe mundu sikinyama ta chinyama ngabe mwambo chinyama ni chinyama mundu ndi mundu alonga ni mundu ana mendo mwili azafuna apangwe mwambo akiti mwambo mwambo ndio unankazika ninga mundu Mbapo, ife kalene, ndikakala miza babatu, akatipanga, kutitipa nana, akulika mfumba nana, mzukulu kapali moto, mzukulu ndoku kapatisika kakandudu watu, wana mzukulu iwa, iyo cha, ndo mpale watunga cha, munsi napole numpa, munsi. Nambole numpa, uka numpa munsi, unakana kirema. Itikafesera. Nkazi, nambole kakarapo, nambole numpa, asinkazi kakamwali, nambole kumunumpa, uka munumpa, wakana kirema. Piziki maningi pika panguwefi na ambu yatu. Tanguife, tikavera, ambu yatu, tikavera, ababatu. Mbapo, ana atu wakinchino hawa, baba ngabe kumvera. Mama mbwamu nanga vira babachi mbwankazi nga vira machi ngafuna sandikwa akasandikwa rezultado kwa tangamba mangika bila mangika unangamba mwana adabaliwa mbona kata ya mazi aleluza mbani amaena ngupano lero ana dabalao asaona ule adamulokoto le ainae iya kafama simu mwana ngole mwana ja akula mwana kuzwa akula mwana ja ikutani akupata mubasa iyo machi unambala ukuvina ulaula mwana mbaya ndio tangu yanji aziwe kuva nzero zikopanga babako mwananga wapata mimba na mbuli taya wabala nzero ni nzero majibina mala ngabe kwa ta mimba taya kwa ta mwana taya mazi kwa taya mnyanza untameka kwa kuntakulishu tangu yanji tangwi ngabe vera babako na mako kusogolo mugumana mamu na mbusembwa wakonda bala mbulimira unoga andloza mbani andloza ndi yavuliminga nziza andloza ndi yavulakasi andloza ndi yavulimbani ndi malikeza ngabe pionseni pika pangwewe pili mbukonda kupiva ndipyo bida kubwelela alipo nangu nakona kala mwana mulungu ambate pale kutepa mulungu ambate pa tangu ifu tikakala neto nsene tinaanatae alipo nangu kabi ana tangu mulungu ambate pale babu iwe mulungu akupasa ana mbwena mbwatae tangu anji mako akupanga kute mwananga wakana patupi ndipange nambule taya atae mwananga nambule kana patupi taya tangu mkana namparushu kana mparushu mangwala pina kubwelele mangwala pina kukama ndao papale nguvewa kutitepi ana kinchino ana nakali asiana kaleni azinji akavanzero za babao na mao azinji kaleni kinchino pangono ndi ana pangono basi anavamuzero babao na mao awa pangono awa anavanzero babao na mao asakula mwalini mbaka mwalini mbaka na mabanja adidi ane anakuna kuvanzero za babao wale poni mbaka na mabanja adidi asifuza yekeni banja kuifuza ekena na nziru zake tangu yeye ngabe mwambo ngabe ziwa lemeza kunyadu wako ngabe ziwa lemeza mamunako na mamunako ni ngale mizambadwa lako ne hani ne kubala kwa madwalako abaliache atazwa kwa abaliache ngabe ziwa kwa lemeza tangu iwe ngabe mwambo mamunambo akamwa mwambo anakutamakisa basema ngazi nangu unongadani kuondalozwa ulalozwa ulalozeka okene tango na nzeru zako
2: ndimumweni mbuyalakasi tapiva pensempi longemwe tapiva tango pepyo apa ntsiku ya lero tukulangana mitipasitana lusu makaliro na machitiro kazinji tsapiona na piana chinchino akudodomeka kazinji ngabeve nzizo kukana baba ngabe nzizo kuvamai pianseni pikutipangiza kuti pinthu pechinja kale sapizo akalipombwa na piana nangu akuzunguza mbwinonga chinchino baba pa nyumba ana mwambo adidi twerafikisi kuna ana piana mmaye na mwambo adidi twerafikisi kuna ana piana alangi twera mangwana munafuna fambao alemezwe apaswi kozi mukuona tumbwe chinchino ana piana chinchino kuti pesa kupha misolo ife ana piana chinchino china mpangeo nawe siche china chitetaya senda kaita cha chembo ndimwe mungafuna kumwangisira mwana kumpanga kuti ichi chaipa sazikamangika pyati maya kundifambira nduli maningi mukuona tu sikufambira munduli tai baba wansene mayi wansene asafuna ona mwanache wakulungama mwansene munafuna pitemba lemezo tangu mwana wansene adalangwa mwadili panyumba pa baba na mayi mwanseni munafuna fambe kupikupi kubasa panangu shikola kugreja asaoneka kuti mwana uyu ndi mwana kulangwa panyumba pachi pana mwambu mukuona tu mpapo anapyana chinchino sikazinji taya nakwanisa asakhana mwambu wadidi tangwi panyumba ndi pana mwambu wadidi mbwenyi anapyana naye kazinji nkhabi tuweza pinapangwa panyumba baba kufika panyumba kuendambo na njira zachi panangu nonga nkuma kwa sumano mwingafika ngabuka piana panangu lini anabwe panangu ntsiku zitatu zinayi kuna na piana sikana ndi asavisa mkupa kazinji anthu panyumba angabuka alikuyendiratu kwe panangu ashamwaliachi kuna enda kasenzikee kule ashamwaliachi ndi amuna kweku nduku naita pense panangu asabwe panyumba ama pikeso mamenyo kwe kumukwana tu. Chinchino, anapiana nga kuti vere ifi nunga baba pa nyumba. Pina funefi nkulongira kuti anapiana nsene, afambina nchire kulungama tuwela mangwana kondikana na manensekeri pakati pa ubali, pale panafuna famba mukwana tu. Mbwimpe nsene, pina itefi kuna anapiana, tukukana nga tukusimza mazi mbanda. Langa na piana chinchino. Alipo mpona angwa safa, unangu nkabi mpwenye kazi zinji. Ifi nunga baba, sakano nga tukusinza mazi mbanda. Panga mwana nga haku ufira penseni, pinongeo kuna iye, nkabi fika makututai. Panangu na piana nangu, asazika pa baba, asazika meya mbaba, panangu penseni pia kuipa, pinachite na piana chinchino kuna baba. Mkona tu, ifi nunga nyamambu pansiku waliru. Tukupemba kunemwa na piana sikana, anapiana muna, tuwela mukali pa nyumba, mufembu mwambu na baba, una mwambu na mai pa nyumba. Tuwela mangwana, mupitemu na nchile didi, mukonde, pwazo pakati pantu anzanga.
0: Kaleni mwana wangazi, pangwe kweni na mai, mungafuna kwenda kasenzeka, tsuka nilinitu paratu, akabwa. Asha mwaluku alinawa nawa pakundu kundikira ni. Anakwata ate ashamwale konga bwetu kupenze tichimbize tikasendeke maya kabusirato ntemu iwo mbabva ungafuna kwenda kale kasendeka diminga tsukiratu paratu kwechane mapanera matsuka maparatu panangu ashamwali alibwetu kupenze mwamala tsikana mwamala ndokoni kasendeke mangwanambo ndinza chembo machembo alikumvunza chibodzibodzi uyu mbalikwenda kapedzamo machibesi muno nditepo lamukani lamukani Maya kalonga kabodzi basi na majibesi la mukani mupati parato mutsuke mutwai ana kava dziwa ora inabuka maili yombo alikula mukamba uyi china dziwe kuti ndipati alikupata uyi china dziwe ndipati alikupata mbonjinjinu tingenda kapiona mwana ndzidzi dezora alikugona mwana alikugona maya nalamuka anatwaira kintaro anenda bazari iye alikugona Alikugona, mwana nkazi chinchino samwanambo mwana ngonongono kumwambo mwadidi mwene. Lezerambo tapa chisa inyomu. Tatuaji lipapewa, mwana nkazi. Agora mizizi ya kari ana akabira mei wao. Achimunambo nditepu, mwana nga, nkazi ya saluma. Uleke ziwa nkazi sedu tai. Pari uno alikulonga, mwana nga, kuba kwa ipa. Ungaba iwe, unafasedu. Apari kalene ya kagopa. Gopa imeji, gopa. Kodi sifunza mansene tani, pide pia kusirira na kalene nepe kalipodi. Akatundana, maya kalongeratu na pai, mkazi asajitepi iwembo, mamuna, asalamaza, unaduwale iwe. Tepa, langwa mwana kazi, kuveratu mei. Neche mero kweni pakati panjira, chita vuntwa kweni limira pefu na ntulonge newe, katawiratu muntu meji. Angafika mbalonga mwenye tiungana, ndaonana na epopa nangu manungana, ndichemele. Panango, Panangu mpali kukumenya kweni chitaku pangonu ulukwenda mbulira. Maya te dimira ukulira anji daona nana tiungana pale nipata taku. Lira. Agora chinchino. Chinchino pia mala pipi. Maya ndia napika. Maya te kukwela nsima. Iye na masiku nsuo mbuleke fungwa tae tangwela iye nzitu na bwerea safuna apiti ya gone. Pezi anakugugudzira ninsuwa siya mwabuya dalizira. Anakugugudza nsuwa temo fungula funandi goni ni. Tangwi akali kupandu kamu. Mwana mamunamu nditepombo. Mizizi na fune ya lukubwela. Soko tipisa maramaru. Iwa mwana nkazi. Ngabi vera mai. Mai angalonga. Shamwale anasendeka na iwa awa. Siya diditai ngakubwa. Mangwana nkucha mimbe bwela. Panangu ntende bwela. Mwana mamunamu nditepu kuna pewati. Mwananga, anasendeka na iwa siyadi ditai. Mwananga, pata shikola na manja mairi. Mangwane kupedze, ngabi. Dia zwiri zitatu. Oh, mwananga, utamona ikwendo kuna mapulisi yuko. Alikwenda, mwana pano, tisampanga pano. Ichi chaipa, gora ona mwana kudiminga. Alikwenda meji mkadea, tangwira ipi na longa mai na pai yenga kupiva.
1: Andi, ni mwema ni maduminga. Vizinji mapironga. Inembo ninaongambo mwambo okumalisa kuna imwe mwativa kunjoku mbapo uipi ndi uipi mezo tangu mwana akokonda ifi natimiza kuti ana anakonda kuvera baba na mama wao na mbuya anakona kuvera uda asamalia muipi tangu yanchi tangu ndiko ndivote mlo kwa sikana asikana kakala o ndi wensikana ndi mawili atatu ubaliano ndikamini masikana ne pata atopa mbozo ngabivira baki kavira machi akampanga tende kumunda uyu ngabe kitopoka tende kuvalimba oh tende kumadudu oh mpanga mwananga suka prate ni kumunda ukafunzilima ngabe mbapo pika ne nsima ngazo pika nsima iyo uno ule anakona pata basa ule funa bila kutasembwe kwenda kubanja ne tele ngazo wapunga ne masama ngazo wapika nsima kuto nsima ngona mpinika lishi ngabe kuza kuipika kubanja una kalako abali akwale akavela babao na mao wakazi au ile ale akwatia kwenda kubanja banja aikoza mbapo iwe unolonga nchi ine kubanja kwanga ngapi fuliwa tangu yanji mama wapasanto mwanzanga ine ngabe ngandiloza ulalozi watai nditangwi pili pikapangwe babako na mako mabi kupiva ukapiva tai wakambo ngambo ngambo zimuntu anza kwale alevera babao na mao kubanja kwao aimulidi iyo mwana mamuna anzako azoka bakonga yukazoka konga ngapi luka kangala nitangu yanji tangu babako ne ukofelezila duzi babako tae ne ukofelezila duzi babako tae tiku kwa nasikana zuwa kadoka bazoto la mwana balala alendo kuji alendo mama kusukuma paratu mbuya kusukuma paratu masaya ale mtu mwene ne kutandwamu ninga nkazi mbukiti nkazi pike nkazi asasanywa nkazi wa mabiri mwezivesela ne mwezilekera uyu ni mwambo tikulonga mwambo muno tikulonga mwambo alipo asikana nangu asikana asapangwa mwambo uyu mwana iyo una mabiri mwambo ndushu ukwenda kubanja mamuna kutia kufune iyo ngabe vila babako na mako wenda kubanja pina funa mamuna kupile iyo ngabe iyo ukaenda akana kasa akazanango kunja iyo unonga ntombwe venda lolozwa tayo mwambo ukapangwa na pungu wako ulovesela tayo ukangabe kuvesela ni tumbo yake mbuno kwenda kubanja mamuna anakurupisa kuyembo anamuna mpedidi muvela babanu muvela akuluanu akupangana kuti mwananga iyo ndio mwana ngono nambo izati idadi kwa nataka kuti ufambe na nkazi iwa mimi ni mamuna ukwenda ndio mamuna nsekule una masatani una masia nkazi bakufula mwanilekera ndikulonga mwambo ndikulonga mwambo mwanilekera bale mashene maidimenga kotiyo mashene kotiyo mwanilekera ni mwambo mpeleli kwa tifanya mwambo ndikulonga tangu mwambo ngabe kisumbare mwambo ndio unakoza umuntu wa muntu ine ndikupangana zinanga nizela kasi njezela ntupanga line botha
2: ndi mumwene mbuya lakasi pidonge mpenseni ine ndapiva mwadidi muno alikuncha kwanisamu kupiva mwatifikisira mwambo adidi sapidziwa kuti bukira lero mpaka sogolo aphale nasikana akutiva mmizi nzizuna anapitwe zambi penseni pidongemwe tingafuna kuenda kaona mbuya lakasi nduli pidongemwe kuti anapiana chinchino sekhananga ndi mazimunthu udi anapiana chinchino zimunthu kunja samona wanga ndi munthu mbwenye munsolo mwachi pina iye pisanchitisa kuti iye akhananga zimunthu ndi munthu wanseni ndi mwana wanseni ule kuti nkhabe kubva mwambo pa nyumba nkhabe kubvera pina wanga baba nkhabe kubva pina wanga mmayi mwanono tingafuna kuenda kamuweze nzeru zache ndiye sachemere zimunthu sikulonga tikusingirira tayo mwenji kupemba kunemwa na piano mkwanisemi kuti vera ifi nonga baba panyumba. Munga kuenda kuvayimu nonga ifi andu kutoma nonga baba panyumba. Muna funafambe muna ka andu kupanzu. Tikuona chinchino sikanatu mabanja nkaba itansiku zisinji tayu. Iwa tera mamuna funosembwe wakula wasembwa wakula. Mwenji tuwezi mamuna nomu basi. Mwenji pineshitika chinchino. Iye mwana nkazimaka ule. Ana namuradu kunchoku. Pangono nga menyala basa mamuna. Iyo ndu mamuna mbuyo. Mamuna wanchimbu yue. Ini pa nantu maningi kubalika kwa ngwa kuna. Amuna zinja sandisirira kundifunge mkwana tu. Ntsiku zensena nga longesa na mamuna. Ayu kundifunga kwa balika kuda balikene. Andu sandipanga kutuna klade na mamuna na mkwana tu. Pepo iye mwana nkazu ya kugujula banja na manchache na kufuna kwache mkwana tu. Njipi zinji chinchini pikuonefi mizu masikana kuita peruka nga makakana. Ngabile mamuna ngafu na mbo zitayu. Kala nga pili ongemu. Anapiana kachita makumbi tani. Mbwenye chinchini ungaita makumbi panafuna ita intanda singasi mwana na mimba pipu. Machecha achinja siana na kale achinchino achinjiratu. Anapiana ngabi tuweza mwambu tayu. Ndize mkwana nga kale. Ifi tikafunza na babatu. Kuti leka tuwane masi itai. Pesi chala chako china zunguni katipa. Mbwenye na piana chinchinu. Unga mpanga kabi kufisawa na kuwa nangu. Masi umu. Mbanku alina wanawa tamitami mavintidua zore. Mkazi mamuna. Mbanku alina ikuwa masi yale. Tuwela antu anafuna kuenda kabisa mbali ya kweku. Panangu tani atomipuma mbanku. Mbwenye mbanku alina mavintidua zora. Vintitrozo panangu chiti. Ando kucheza mwe mbanja kujitika kwe mkwana tu. Pepio ndipi pisa zikati gujula undu watu ifi andu. Pinati chitisa pringanisu ndipepi mkwana. Tangu ya nchi andu chinchini mbutu zina longwa kutingabi mundu anafunafika kweku. Andu senda kweka itabanja masi mkwana tu. Andu asa abati mtuko zacho kutamangira masi. Asa pizuna muna tamangira ni umasi chiti. Ngabi mtu nafuna kwenye pata mkwana pepe ndipi satubwesira mkansu kuna ifi anapiana chinchinu tinga kuonda kuvakulu. Yatu naka ya kumeni na nchamu basi nonga mbuzi nonga ngombi mkwana tu. Anaka limafalanga kumalisira nzanga pansiku ya liru. Mbwini tukupemba basi kuna anapiana. Ifi ya baba mpitekeni bwere nduli tayo. Bwere nti wangiseni nao kwa lulanga anapiana atipa. Aweni nsiku zina mazina anava. Anapiana angu asafapi masenya pa baba sato malangani sana tuwa makoti mambu mwana. Nguu zida falo wa sankati baba sato mwana anga falo. Nguu ya nkati ya kufira pa angu wa kupipa leo. Tangu ya nchi. Pima sainya ipi ndipi sato zaka chitisamani nguzende. Mwana angu sabuka madidi pa nyumba. Mbwe na ngaenda kukuncha kule. Foya kubusu wa kui. Mkazeno pa nyumba. Asafamba na foya na chisaya chingonu ngonu china guna na ipa kama chiri. Chisainya chire. Ndiye chisayenda mba pasiarnai kule. Tana angafika kule mbabusa kapulano mbasana chisenya tiuletani asiripontu na muna na angwa nzanga. Ine, akalimafuala kumalisa na. Ine zinanga ndine marikeza maru. Leru tafunsana makaliru na machitiru pa banja, pa nyumba, baba na anapiana tikwansi kule mezana tupasani lusu. Mafalanga kumalisa kalia na nzanga.
0: Zina.
2: Zinanga ine ndine marikeza maru.
0: Mwapi vatika namwe. Mwapibwa palemwe. Tangwira imwa munga konda vera pae na mai. Leka ninyele zira mkuputula weni la mkuputulika mweka. Tangwira mangwane mwatsika na mungenda kubanja. Ngabi china ziwewe. Majimaya katentari kukufudisa. Yuu kamandari fumari. Agora lero. Jande zuwa kwa kushi. Maya kandipangeni. Kutifendeza duzi ndukupangipini. Lero ine ndaluza. Mwachimwemu mamuna kukusakira nkazeba. Tangwira iwa ngapwa nisa kumpata na manjamaidi. Auze kufundishwa, gumana ule nendere ule machi na babachi afundisa penzeni hii ya kabu. Angona mangwana hii, atia, abali ya mai, panangu ndia kundizonda tani, balika kudachitenu kuhine kondiwade nada. Makono afewa tangu pai, na mai ya katentari chita parti yao. So hiyo kwa mandai fumali ya kumbu njinyatwa, kwa anamunamu nditepu, munga konda fende zera pai na mai duze. Anamwe, ya nundinyatwa, tangwira maningi pinafuna kukupita animu, pinakonda ziwemu. Kutipai na mai, akafuna kutia kupase nimbu, kutia nanga. ife patu pamala funa tukusire nimbu pide pidapfunze agora imukamanda rifumali agora lerombo masala mwekene yanu ndinyatwa tangumidzidzine kabundwe mukhala kakwati banko khali apa bwete oti moto iwo kamanda rifumali ai sakote sakote abi kamocha kuchena agora lero wasala wekanju yako ndinyatwa mwachimwe mulukulira paya kandipanga mwananga chobva duzini tangumunga konda berana awili awa mule kinyerezera mukuchunyu sawe ni mukudzichunyu samweka pikali pia didi mwafende dzeri duzi muprofeta rimbu mudziwe mbwimu tangumana andiana tepese enzene kupfundiseni ife nzidzi atu atapa jamanja adetswa golera programa lero ndi Dominga Emmanuel Nziza adapata nchinu kule ndi George Baron
2: na Carla Kumbi
0: Salani.

mwambo kuti pedza wasalandule nyakuti vesera pangono pangono dziri kufika kunkhomo kwa ino ndima ya mabasa malongero ha nchisena pano pa radio Mosambike.

Ndiri kubanza na kusanzika mpangano bulukira muno mu studio radio Musimbike. Kukomerwa lero nsiko ya ufuliki, tendere, jisesedo, siko zinai zantanda ino malandalupia. Santos Golonga ndiye adapeula ndima ya mabasa malongero nchisena lero nsiko ya Dimingo.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana munga funa tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tioni, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondu mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenye Maria, pondu ndachinja bambaya, bandika mafalinya, pia kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kale majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

daro mpurukiri nudikana raj Mosambique sule kome basa edo oshavo pomwe pokamu na masoko umuino provincia sufala ngonde midhatu inguwa kamu kuchonga mijana na mumpo kana kuma chedo kamu chukusiana siana mangwa na neno. Tazwa kuimba kwenka kwa mambo dutere shiti haleluya hozana na denchavo kamu kuna madala nda sarandeka nguva sere jumangwanani na mseso kamu jina kuna kweta makumabili na mseso mbulungo muna 8 hours 24 minutos

0: Mangwanani wakanaka vapurukire vanadikana vraji Mosambiki, nyamasika mwidimingu Rosoto, idimingu kamu oro mundamato. Kupinda kunchiko jina kwa na kuita mwango muna, omwecho une wapo miguru, isuva kamu oro mtendere kana ro mnyararo. Taza mko virenga masoko wa demakuru umunu mprovinci Yusufala mgondimi iyo chindao. Musoro uamwe. Kunesa ko magariro, pakati pobungano, pomwepom, nukumwa ko doro, menengedam, nukubema kamu kushiru ndakwisa, nesona zirukuwa kamu chongoleram, ko vajarika no mapunda, vave ntenda jomusoro. Provinci ino Yusufala ya katarira, mukati mumweche kamu jino kwa na kweta mtandatu, kushiuri chimwe, no masana molongo muna. O majimai kenda kamu kunyumba iyo home kwenda kufisa mimba. Ayano amwe, ndiuna kamu lete masoko di makuru umuno Msofala ngondimi iyo chindao. Kuverengwa na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Fung, kumchini chontepo Mnovana Carla Kumpe. Ivangine tusu. Kufunu nkura kwa masoko makuru umuno Msofala ngondimi iyo chindao, tadanga kutekunesa kwa magariro pakati popungano. Pomwe pom, nukumwa ko doro, menengeran, nukumwa ko shiro kamu jino dapuisa, nisona kamu shirikuwa shichongolera kuna wajarha no mapunda, mukati mokuwa kamu nontenda jomusoro. Soko iri, rakuza jiswa na John Sacramento.
1: Kunesa kwa magariro pakati pobungano, pomwe nukumwa doro, kudaro no mshonga inu dapuisa. Jiri pakati po jia jino chongolera, homi o musoro, ovali mkani nasikani kuveringiravo no majarha no mapunda mukati modroba lobeira, mu provincia Yusufala gonokejo iriware nda morapi o homi o uruz va João Gaspar shikamivona vananga kuti kunodikana kudea kukando voneka chirichese shinonanga kuti muntu wari hacharipi ushoni mutsake vazivi kuitira kuti mupingini jire kuvoneka kosbingampini kazinji kwazo kujichungisa nokuti kusukaka va João Gaspar vadurujira vachiti pamberi po magariro anumunika ukunesa umurangarijo amweni majaha na mapunda ananja kenda komadoro shikamwe mamweni vanenda koma mushonga inudakwisa kuitira kuti vawane kukangano zia zina vanesa panjiku nujiku shikamwe izi zino chongolera ohomi homusoro muzivi vaya vananga kuti kunodikana kuti majaha na mapunda ajije njingi zwa noda mukati mo magaliro avo.
2: Da parte de saúde mental, porque o jovem, só por ser jovem, já é uma confusão, uma faixa etária muito complicada. É uma fase que a curiosidade está lá de uma forma exuberante, de uma forma exagerada.
1: Ati mujarga, no kutibunda inga bunda, no kutimujaha inga mujaha, indanga imwe inonesa maningi. Ngari iwari ngoyo kuti varukuda kueja jese. Jesepo, jinoejwa, uvira, mushonga, pomunuzumwene zuwa novona. Shikamu izi, jineita kuti, homi huavu humusoro, uve uchishopoteka nukuti uchongolewa. Gono kejwa, ronino pekeja ngoro kuti, avadika ni kushandisa mushonga inudakwisa, ngokuti mushonga iwari inuchongolera homi humusoro. Aenga mazwi muzivi ohomi, uhuruzi, va João Gaspar, va chibuya, ngokuchengeita kundikana kuva, kulipo, kurukulingira ohomi humusoro.
0: Sule kosoko ili mpurukiri wangu nudikana wa Radio Mosambiki ya kwana kama nguva yukumupanyi mdangandiro masoko.
1: Vapurukiri wa Radio Mosambiki mukati mudroba Lobeira mu provinsi ya Yusufala marukunanga kutim kutara usu wako mchini kuti Radio Izike Ndambo pomwino kuzivisa zakakura masoko wakaringana no chimo inga mabasa makuru wa rimaningi andikana kubatwa ngo ino nyumba ya mpepo chimweni chivanyanya kulingira ikutimika mchini George Computer kudari wananga shizuita kuti vazove vashiti savo nani mabasa anugumira bungano. Pakuda vijana ngo kukirira kwa makuma shano nugule rimwe o Radio Mosambiki. Vapurukiri vananga kuti ibasa ro ino nyumba mhepo kupekeja masoko na maziviso mupango pomwe no kupekeja mubunga ijo kuna mandu muno mnyike Mosambiki. Kunyangwe izo varukunanga kuti kunodikana kutimikwa jirongwa zicha zinofaja bungano kudarika mjikudika mazuvano mgovandu kwa nika mukati mo inunyika. Provincia Yusufala ya katarira mumweji mtandatu mutanshi nyo makauno, mutengu no pindirija chiuri no mazana marongo muna, o majimai akaenda kutaka kuvisa mimba munyumba johomi. Mutengu u urukutatija kunyenge jireka kukaizo homi zanisi nongari ya kadari mokori ya papi, kwa katari huwa mtengu ndada mina mazana matatu o majimai okuenda kuvisa mimba munyumba johomi. Masoko haya, aziviso ni mtunga miriri, uchigrita choma galiru umujibaba, mujimai, ndumule pomono besero mprovinsi ya Sofala va Liana Figueiredo, mukati mokucheu kijira viki lo kufisa mimba zakanaka mnyumba johomi. Kudari mutunga meridivaya, kunyengi jirika ukuwari kunotatija kuti mazinchi majimai alikuenda mnyumba johomi kuchaka mabasa aya shikamo izi junaita kuti vatame kuenda kuchaka kufisa mimba mujimuzi pa umwebano chongolira homi wawo wakadaro. Padoko padoko triguma kumpiri kumaswa kwa domakuru umuno msofala mngondimi iyo chindao. Putana ngasho kute provinsia ino yo Sofala ya katarira mukati mumwe jijino kwa na kweta mtanatu jino mwaka uno kushuri shimwe. No masana morongo muna o majimai kandavana kaji makenda kamu panyumba ya home kwenda mkufisa mimba. Mkupashash, John Sacramento.
3: Provinsia iyo Sofala ya katarira mumwe jimtanatu mutanji ya mwaka uno. Mutengo unopindirija chiuri ndo mazana marongo muna wa majimai akaenda kuvisa mimba munyumba johomi. Mutengo u ulukutatija kunyenge jereka kukaizo wa mizaniso nongari ya kadari mokorga kwa ping kwa kazuwa kushitaliwa mutengo undadamira mazana matatu avom. Masoko aya aziviswa ndi mutunga miriri oshigrita cho magariro o mujibaba no mujimai ndumule pomono besero mprovinsi ya Sofala va Liana Figueiredo mukati mokucheu kijira viki loko visa mimba munyumba johomi zakanaka nukuti pachina kuchongolera uhomi wake mujimai. Kudari mutunga meririvaya kunyengi jirika ukuwari kunutatija kuti mazinji majimai alikuenda munyumba johomi kuti avise mimba. Shikamwe izi shunaita kuti vatami kunyanya kuchongolewa uhomi wavu kudea nzakadi wakaenda kuvisa mimba kunyumba johomi kushiripi shiria shinanja kuitika kuru kuenda mujimutundu nukuti mujimuzi. Valia na Figueiredo vananga kuti nyumba johomi jirikuwa nika jakana serira kuitira kuti jikwanise kuashira majimai akalire mina pamuviri shikamwe vandova chengeta mwesese po shinodika kuitira kuti vatame kuchongole kwa homi wavo kudeva vakaenda kuvisa mimba.
4: Estes números devem ser analisados com responsabilidade mais do que representar apenas uma estatística. Cada número corresponde a uma mulher ou adolescente que procurou os nossos serviços e que necessita de uma resposta de saúde de qualidade.
3: Ati mutengo uwari unodikana kuti uwe ushirangalihwa no chido shikuruwane manenge. Asipi mutengo hao, asi imajimai no kuti musikane, manenda kusaka mabasa ayawari pomwe varikuda kupekejua mhingoro ya kadakaja. Kuna vesepo vabato basa vonyumba johomi, vanodikana kuti vende mberi, vachia shira vatenda, no urede meji uwesepo pomwe no kuwa pekeja mpango, vachitu vavisa mimba pomwe nuwa kapira kufisa mimba kupekeja mupango ngondava yuku paka mtengo ovana umundu kuti anda kubereka. Ohomi ahudikani kuwa basi basa rovaya vanu wanika vachishanda munyumba jo uhurapi. Asi unudikana kuti uwe ushengetua ngovantu vesepo pakati pobungano pomwe no kukundisa mabasa kanaka kuitira kuti ave yalipo kudea kadika ngovaya varika chaka. Ainga mazwi amutunga miriri, wachigirita choma galiru o majibaba no majimai, ndumure, pomono besero mprovinsi ya Sofala va Liana Figueiredo, vashiriketa ngo kufisa mimba jino gondeka munyumba johomi.
1: Basi mpuru tunangundikana wa Mozambique na soko ili, tazoguma kumpiri kumasoko wa demakuru, umuno Mosofala mbondimi yuchindao. Mkupachash, mfunda mtako. Utananga kutikunesa kwa magariro, bakati pabungano, pomwepo no kumwa kodoro menegera, no kubema kushiro kamu jino takwisa, nishuna kamu zirikuwa jichongolera kwa jarika no mapunda, vave no ntenda ujomuso roo. Provincia ino yo Sofala ya katarira mukati mumwe jichino kwa nakuita mtaraji mwaka uno kwa shiuri chino kwa nakuita chimwe no masana mwango muna o majimai kana vanakaji vakenda kamu kovisa mimba panyumba yohomi. Ayano amwe ndiyuna kamu itamasoko edu makuru umuno Msofala mgondimi iyo shindao kwa veringu kwa nakuna chidi kondini Bartolomeo Funyi kumshini chombepo Menga na Carla Kombe. Salam.
5: Sofala no masoko ayo.
6: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.
7: que a vovó está a cozinhar hoje?

Kere ngova ndi jona gomi jomangwana ndi namsesu waka mwishina kwa nakuta makuma nangomuna dezore shi 40 minutu shiku imba kwa yanga kwa Bob Love Chisuo ngati tunika mkuimba kwa Afro Mingo kubara kuru mwacha.

0: Mupango Gino Sisira. Chirongwa Chotipo Chumaveketero Onimio Chindau.
1: Tabonga. Imumu wa mfakazi matupeke ya chiti ichi. Tirikungwina. Majita wa mfakazi.

0: Kutu wangara nduwa na mwezi wa shukumu nyana. Kana kuti gana mkuyu. Nguwa ino, nguwa ilo maruwa. Mamweni, walikuwa na makeshi wali. Mangwanani ato. Mwezi wa mayanga. Mangwanani, mangwanani, wapurkiri wa Radio Msambiki. Pona kwenyuka. Nesi suwo, jino pona wakanaka. Mchudo kikanganwa, kile chifo choche ndukula mazi. Kwa mwano kumusijira. Tini ochinjolo shindahu. Ari, pabepo mazi. Jishiro mketo tungu zoti wakabadili la mchini lojero mataya. Shirongo chinyamati, shinewele keta, shaketa kuli mpamuzi. Wakakafizano, wakalambani nandarashwa, wapamsoro, ukulia usiku usiku nyamajawo. Izuami shakaso itika kuli kama zoro jepitishku, yakaso tora na mazopichi. Izuami shaketika kuli kushirongwa. Izuami, izuami, kaicho, tangwina.
1: Ndarashwa, ndarashwa.
2: Tawe.
1: Wamuka akshoni.
2: Tamuka mamuka wenge mwele kakunchunga mijano takavata mpango ndaji. Mamba kubuda kunchango ndaji.
1: Ndamba kenda kuhalote, nengenda bapongo mdani. Yeah. Takugoma kenda yo, mwalota. Ah, unyumba huli yo, nengenda bapongo mdani. Yedu yo gala neku mwaleti. Sukunye leti ndaka mwee yewe mkaka we ndaka mwee sukunye uya.
2: Ah.
1: Ozuka fumilo shinu vundula mdani. Kumwa mkaka ngugujija. Pagoli kumwa kama. Pagoli kumwa kama.
2: So megamu shtenga dia jese maita mdani.
1: Ndenga numkubo kumwa ndepinda kubasa. Wesa lo shimu anuwe ndi unu mwana.
2: Kumwa leti no mwa leti.
1: Kona nandalashwa.
2: Tau.
1: Ini ndina soko da kufunjisa vana.
2: Leni.
1: Mazuba mazinshu. Uno ndo guma panu zuba la vira, guma panu zuba la vira, mashiko unenda ale wewe.
2: Ah.
1: Ulikenda kwani, ulikenda kwa itenye, unova nani kundoyo?
2: Maso mno ndo wane ndi shibuda panani, budi ndi shinanga ndi kenda kwa tengesa kuruwa.
1: Si uno zubuda kenda kuruwa, ni ndapinda wakali kenda kupaka miso wangu. Nukubona? Uh-huh. Nguwe yono buda na yivona?
2: Mweda kutimundi wane, mwana hanangi pan, nyama jawa abasi unanga mama wapinda kutengesa.
1: Ndaka lovola nyama jawa?
2: Mashkulo vola nyama jawa kudini kwa kona, magulo ese hao?
1: Asi magulo, ndo kufunjisa, uli kunufunja nyama jawa hanangi, nyama jawa ngada kunufunja.
2: Kwa mkakuma mufunjisa hanangi mwana?
1: Anonanga mai vabuda basi.
2: Ananga mai vabuda kuenda kwa pungute, anonanga nanga mama wenda kutengesa mapajia kuru.
1: Ndalashwa, ntango yangu ya shipa, ilipi pokubuda hapa no. Ilipokuvia.
2: Pokuvia, ango kwanda shperi shiro sunde itaudi.
1: Ma, jitaka uno galira kupera kwazo, ni zuhungu ndolo kundoe kutengesa.
2: Zuhungu, ndakamba kukuma zuhungu pano.
1: Ma, shakamba kupera zona. Ha? Zuhungu tenge, zuhungu na zuhungu, shakamba kupera.
2: Kupera, zuno pera.
1: Unoenda, ukasa kuvia. Unuka kupinda kwa kunonokazo, ukangama sule. Zaita kutu.
2: Ukangama sule, nina ndivya mgumi pano mokanda mdapela kubika kumwa yukupisa, shwese ndapela kujisa.
1: Yona na gose yono italo, aishikape. Joba mwejino pera ngini, yako epeli.
2: Joba mwejino pera, mwakavona yani jishpera. Kontoyo kwa mno takatira lowe, mumu ingo kwa mno enda lowe, kontoyo kwa vona ni gose joba mweji.
1: Inini pano andiri, pano pamuzi pa zano, pamuzi pangu pano.
2: Inini wapanguvo, pano tivo ndarashwa pano.
1: Mkubo unawalu kubia zuhungu, ni andi zidi pano.
2: Ha, mchazenyu, zilipo so mto chaka da wama, to wana sumwe ni mchiremu. Kwa mumu wanarume no mziwa gima ningi, msoro jenyu wa mpreshtari. Mkavone ya mpende yokale ya pera kugaka, amchaidi moda imwe ni onofu.
1: Azuperi, so asi zangu no. Mchazenyu. Ilindu kunanga panu panu, andi zidi.
2: Amzidi kudini ngo kutitusu taka garapasi tozwanani.
1: Iwo
2: unopasetozwanani?
1: Iwo unovia zubalavira.
2: Nyumba ya mwakavaka moga nini anche visadi nyenu ndishimpekeja?
1: Mwanako unovia zubalavira.
2: Mwanangu anochijana usiku wa mzi anochijana usiku?
1: Muzi wawe ni?
2: Wa wangu kudini.
1: Muzi wawe ni?
2: Mashafuna dikonda mkabara mwana pa muzi ya muzi wa uneta wani.
1: Ashi wake.
2: Uneta zwe duzwe uneta wani.
1: Ashi wa mwana. Mwangu inini na maki. Ena nuzita wa muzi wake. Angalo
2: wangu. Walo ena anochijana usiku anakuita kudini.
1: Angaenda kushkola nusiku anuvia pa muzipebi.
2: Jajenye jomu chakari.
1: Makida dono walo. Ambaye kenda kupangikwa kamako. Iwowe numanako sunga mabudu walo.
2: Asimambani. Mgonda laje.
1: Wale nda kamako.
2: Sunga mabudu.
1: Tulae mabudu hako ese mtundu
2: jesi. Na mgomu msolo mwanyumu wame.
1: Andiripi bonda kamba gogomu.
2: Ha? O mta utokomesa gogomu.
1: Ha, hai ruwa.
2: Ruwa chini.
1: He, nyamajawo.
2: Anbudi pano. Nyamajawo chatobata chilo. Chatobuda pano.
1: Nyamajawo.
3: Baba.
1: Longa zunguvu zako tevele mako. Ruwa.
3: Nditevele mango nditevele
1: mako. Wabole suna kufunja. Suna kufunja mwanduwa.
2: Mwetano kosola.
1: Kosola nguye.
2: Kapiju wange.
1: Nduwe mwanako nduwe nusu.
2: Pano ni ndika buda pano. Mwanako. Nduwe kanda mwanakaji pano. Nyumbano ipisa.
1: Mwanako nduwe nusu kwa nikesha. Wandi kesha mwana.
2: Kesha kwada.
1: Deshwa ndakamba
2: kusole. Kwa kesha kwapi? Chokutwaka chokuda kunye.
1: Postman.
2: Dauda kutanga kubisa mwanga jumweni pano. Ate unovona basi.
1: Mwana kuwafunyungula beki langu wafunja
2: nje. Kuwafunyungula beki
1: kwa. Ana mkuu wafunyungula beki la.
2: Wapi?
1: Pasha yangu nenda neno kubasa na funyungula.
2: Nandi nyama jao wafunyungula beki la babako?
3: Andi zivi nini mwana.
2: Chokunyepa navona wawana mwana kajumweni. No hule kwavo. Na upinda kwa nanga wali kababa
1: wali. Ausengalo hule hule ugera nini. Neyo tempo tulu hule yangu.
2: Ate nato. Wanalume hawa. Ngatupinde mwanangu
1: hapa. Ndani, roho. Sai, sai, daki, sai. Bebolo, bebolo.
2: Pinda.
1: Sai, sai, sai.
2: Sala ino sinyumba la bolo. Sala naluna. Sasa baba. Baba.
4: Ndau, ndiani?
2: Ndini ndarashwa baba mwanemu.
4: Nge mulikenda kwapi? Mulikenda shimoyo.
2: Ta gogomehwa.
4: Gogomehwa?
2: Ah.
4: Makaiti.
2: Takaite ni mzimu kwa mbule nyuno waka unguwa dangala wanana no mkwa jumwene no zile.
4: Ya majawa tulashita kate shutambe uchunga mijana.
2: Baba ngepa mzimu kwa ungara dali ngeni baba.
4: Masoku, notamba ushoni?
2: Nopo na mnopo nao baba.
4: Notamba kwa mnofaru.
2: Kwa di hako, nusee kupanovo baba.
4: Tutaka gara ushoni, chingenda kato siwe ya. Nri. Ya majawa?
3: Ba, tekulu.
4: Nri, ukulire.
3: Baba lantirova.
4: Waroha? Nge wa mako waiteni kuno utakwa mako gogomewa iwovo shirira nge maiteni maino mwa.
3: Vandirova vananga kuti mandikesha pano andifiziwe kukesha kudini.
4: Ndeva kukosora wala kondo?
3: Vasala vashikosora vona nanga mukanyi pano mutaya kuti kesha vazaketa zvira zvizinji.
4: Ndarasha tongo sumule zvichinyi zvakashata kondo.
2: Zvakashata zvichinyi baba mwanangu. Zimkwambulanyiro lakaunda. Kuvia watikele ono basa buda pano nenda kwa vendati mashua. Uzina nganini napinda kutengesa mabaji ya kuruwa kushikola. Ha? Akata go ole ya kuvia unovia ole. Ndati nini mkubwa wangu kuvia? Ndinovia kwa ndu mabaji ya ngapera ndovia ho. Kuna ole anopera sedo ndovia. Ole alaperi sedo. Ndino takatila kondhoi. Majena nunanganada. Majifese baba nini anovia kondikanda ndapera bika ando. Jisa kuma. Jese. Ha? Guma tibudani budani budani budani wakalukila wakosola tikele wandikesha wali yani nyama jabo wandikesha wakeshwa ndia ashki wakeshwa kondoyo ngoti ndakamuzwa nanga na mwana kaje kondoyo wakeshwa ngo kondoyo kaanga wovia kwenye pechera nanga nchakudi otigogomela mnotivona baba no mabubuda
4: zakanaka
2: ini nandidi shupele kudali baba nada ndidi shupele kudali nyumbaye oi ganyarena
4: ndino mdani zisa kana oti naenda kondhoyo prakudini tile kokozwa masoko wakona banja rakona kuti ndhangu efe inotongwa itongwe ukwake ukwake ndhangu inokwandaniswa mwezi mwavilipo ndozwadiro ini ndozwadiro ini ndowana msoro wayo ndhangoyi ndakakuvunjwa ndalafa mwanangu kutakuona mwanarume pa banja asudakati ha nada kama kwae kama anobata kwapi ha anobata sule nimbaso kwa majue zvigazvina zvomoma izvinoponesa izvi nempeni undakaho wazanda kahampeni wazanda
2: oita kudini baba kanongo magaliro akona munyika muno oita kudini zvese zvondaipera kuita zvese nyumba yo kwala mabloko kumbesa zvese majidira pajuja
4: zvakanaka ndakananga ndangamfana uwa nofamba no perfume yo zedi mbolosa azvitizi muzi izvi wa ndamuda kamani wakatsuka maningi vazona roho unda kutsuka kwa munhu kuzvione ngakande kondo
2: ngatendeni baba da hatinokanda halo alikhala
4: ndiye wakeshwa munhu wakeshwa nobuda buda tsinda ndha aliyo
2: atino mwana aliyo ndavana no mkanda ndalo zimwana kajera kene atindeni amajaji
4: I'm going to go to the house. Ndini
1: ndiumwe yani
4: tabia dini yate zvako
1: ha vate zvala munopona kushoni
4: tinotamba baba munotambawo
1: anditambe tina kugara pano
4: zvinywa
1: deshi mwanako nomuzukuru wako vakanikesha pano vakasogara zvino
2: kita nokunanga mwanako aure hospitali babangu kani
1: babako ni babangu
4: ndaona mhuri yako ya kunyumbeyo huino mabudu zvichinyi zvakashata
1: vanozviziva vano zvakashatira zviri mabudumu mabudumu ngomunazvo zvakashata
4: agora se sim já caí da tua mana o taque mais o gogome com a chatinha
1: mas é na hora em galo muka joango é na a nona anga dinenda co tengesa co escola a sacapela mabajia andivi é na de professor co escola ainda co jijis ainda co tengesa mabajia
4: vê se ana ca jono tengesa co escola mas ana ana lume mano mano co na sondi o bestinho que mon
1: ainda co da co na anga na ana mano lume co escola
4: nada unanga kuti wanovia usiku vesa wanovia usiku anovia shiroho mamuti mamamu
1: anovia usiku ngenyi mabajia ntinga sana usiku maprosto na nchenga pao usiku
4: majalu no ye hakuna jana usiku akatangi mabajia
1: jivano vakanyi mapena kuwa
4: asizona hizo
1: zona kusa
4: ndazo kuti o wataka u unanga wadikesha gumi na makono makono mawili anga kesha mtu
1: ena no mwana keo pano hapa nchadi pano hapa ru wataki
4: mashikuna nga kudea walamba mwana nguo wamlamba
1: nguva jese anenda kutengesa kuvia kushisa nguva dzive janofu na gosi yakona iperi na kuvia kuvia nguva janofu wona nubiringu janofu shinana janofu nimbira shtika madalena janofu
4: zano
1: zwana kwapi
4: zano
1: shtika madalena zano viana zona negosi ezupera biringu janofu na gosi ezupera arukuzwana kwapi
4: zano ndinokulelemedza iwo kuti wowe babako ndakatamba maishi naona newe akatoya kulowola kunyumbeyo ndewendo uya kulowola iwo rumwanangu zano
1: Baba,
4: ambaye kuvetera. Ini ndoda uya kuda kuvunjisa dai kuti andina mani mkuu ubwe na wewe. Ndikuvunjisa dai. Wamulamba ndalashwa no mwanake. Woguma mwanarume akula kulovora ndolovoresa. Ngoti onempe no kadira pano.
1: Gatoli.
4: Otola.
1: Gatoli na basa nene.
4: Mwaneo ke unomuda umudi.
1: Na mwaneo ngweza no leva tudu.
4: Ndopera kudijisa shikola otolevu mwanao akada kuma kutolola otolola mwaneo.
1: Lola nje simuno dai. Grafa ukamdula jese similani ndo.
4: Ndalashwa kuhusu masoko.
2: Ndikumazwa baba vakaungwa maningi
4: andidi kulebe fans heaven nyamasi ndikutonga ndhango yo mangwana mavuya zvimenina zvipagwanja mushinomuraliswa nazvano
2: andidi ndangu acha zvidi zvene
4: jokiti
1: baba
2: acha zvidi nini ndinazali hangu nini baba
1: ndambata mulomo baba
2: ndakabanditeni baba nditozvivi hangu
1: ndambata mulomo baba wari muvunjise nyena vhudziro shimwenye lana lwalo kalwana kwapi ndindakatenga vhudziro shimwenye mandu angatenga vhudziro shimwenye
2: Fujiro shimwe yantenga sandi shtiki.
1: Tengesa manduo tenga fujiro shimwe.
4: Zano. Zano takambira kutora manyamatande, dotora nyemba, dotora shere shendo bikano. Asto azinaki.
1: Ndakatonga
4: ndhango imwe basi walomba njono ndalashwa imwe basi ndhango imwe.
1: Ndio nendoyo fujiro shizungu rinovia pano. Manduo. Manduo sungwenda kondo. Manduo sungwenda kondo akatenga fujiro shimwe.
2: Mazvizvo munobata basa mwamwiti shtiki kondoyo kubasa kwenyu makanifunja nanga mukuita shtiki kondoyo
3: ava vari varamba kare mai kare kama ngatipindenyi kani
4: ngatipindenyi
1: ena na mike vanozivana
4: kuzivana chi
1: vanozivana wala kuna tigulu ava valamba wala ava vani ungone kwa kunanga baba
4: oro guma
2: ndanga baba baba vana kutaka mwana
1: Vana valamba kale mai
2: ngatipindenyi ngatisiyani
4: ndanga yake
2: yumbeda kuvanga ndada kuyako kala pano ndakuipona
3: ndiyo kama tegulu taikaratishita kwa pano na baba vaindirova vangona mama vapo vashindirova vashinanga simwana ili vakaungwa maningi hule kutochamala vashindirova nindi shirira
4: ena nawe hule wakatora mwanangu akamulora nawe hule utambe mwanarume
1: ine ndripo hule vatsara tsentuka
4: Uruhule mwanarume ndao zukulovola.
1: Kalasi inalo inini?
2: Kalasi.
1: Ndakamtola mwanenu. Kalasi yangu inu yake zvinofambirana
2: zvakaza. Wamezo yakotola inini ndishikazi wangu jija ngondava jija. Chenga no vandu vakajija.
1: Endai tambe.
4: Ngapindi?
1: Zveshata.
2: Upinda.
1: Ngapshate
2: zvena. Wanga ndizvivone zvinda kuitika pamuzipo.
1: Ngazvishate zvino zvaina katai henyu. Ngazvende.
2: Henyu.
1: Ah. Endai vanjo vakachakurindwa.
2: Chakafamba mitu mundu wamu.
1: Wakani kanda nenga nokamdulangana
2: ba.
1: Fanga nikapinda. Ndotaiti apena.
2: Ne padzwa kamdula je achitai padzwa.
1: Walomona mphade yako yo manduwe ndakwisulira ngazotengwazve nalini.
2: Inosara pontho baba inoitole.
1: Sara pa.
2: Ndakotenga zvimweni.
1: Ndakuite nyimphade. Mphade ndakuite. Unopekeje mwanako angazenda kumisho pinda vona yona.
2: Akupinde baba ngatendenge
4: ndakutenge
2: hedu nyamasi.
4: Ngatendenge kuna kulambo yakufa.
2: Na wazona.
4: Yo
1: ndaraswa. Ndaraswa
2: ukudeni
1: madepo zoviye kotola zoviye zvakozviye zviri sure kwenyumba yo
2: ndapi andidi anchavi
1: zvokatsila zviri sure kwenyumba
2: anchachikizve
1: ndiye kotola
2: anchachikizve panyumba pako
1: kotola zvokatsila zviri kotola
2: ausina nga nyumba yenchako
1: nyumba yangu mashitola zvako pinda nazvona kabaka
2: andidi
5: oi iva ividei wala chekwanisi Bika ndoga kuva kubasa, ndoga basa lo guarda runonesa, wanu kuzira kukutimba shacha wa. Imini majoroti petichi kundi kusoferele. Hai, kudogala shoni sio kuhashika sawa shika sawa chakona chokuboma kaushado kushinyungurusa shodini uchidira kupira ngonacho kwake tie walodi zulu ndakashparanga zvendoka kungokudokuna nazi ndine video kuna nazi wadodi izvo zvokuda maniki kuziva mbeni zvazvinoita tapano zvimwana kadzira novola kafadisho ndisirira vanini ukazi ndoka itodi tumtundu pano ni zona uwa katamika uwo ndino kwenda atropa avo ndiona sinyora vano tingese ya mati mati ndikuva vona simana mbiri hapa vakufambira maningi kababa akona kunanga kuti chakagara kushoni kwa kwavanobva ndini nazvo kumwa hangu chokushena changu chikasau changu chaivha ndikafa kama yanga ndikenda kumwa zvangu ndodi ndikafa kamaja kenda kumwa zvangu ndisikochera hove dzangu topinda yaya
2: tauwe
5: asoko
2: kwaushoni mnopona
5: nopona nchinyi wano shinikiniki uchoziye ndamvona muchiita vhiya chikaviri katatu sumana yapindayo ndi maitwala chinyi mainga maituta pamuzi
2: etuta eviya kababangu
5: apenani achaizviwa nyumba yenjo kule ndiali udi muno wanyeketera dinyeru
2: amzina nga misha yo jowali jinjo jajo kusembezera yapera misha
5: kudini
2: yapera misha
5: misha ndo mwana rume alipo
2: alipo da mumu yo mno gala lovo ne mkaji nchini vwa noe dolo
5: ini nwe kunanga dolo nati
2: nchini
5: kuto umbwa misha nchini nchini kubika ndoga mimi ateva kakwanisa kundirapa po kubika hapa hapa nikwanisa dolo ano vide kulikontololari
2: nge mno bata shimboyo ka
5: no bata shimboyo Agora kunanga kudini kulambana kunanga kulipo kulambana kulipo chamwirana
2: nada kuchamwirana kakuvia na mabudu
5: kulipo kuchamwirana kulipo kulambana kulambana munokuziva mu
2: nokuziva kulambana
5: amashangana nanga kulamba chikufu kupeperekwa agora mu mapeperekwa o mabia ko fresh car
2: nada ndatopeperekwa meshi plus gara kwenda nokwenda
5: muchandi mungisa
2: Ungisa chi?
5: Inini ndikutoda kutsvaka munhu wogara naye nondanga yangu. Ngoti inini ndinomfosi mwari kundiseka ndendi ndona mufamiya yangu. So mwari wakaita kuda kwake. Ichenga wakatora mwari inini kuda zvekutsvaka zvomweni. Imwe wasumbuka. Atau ndatovonana nemumwe ngazi yangu kwakunga kufambira nazvo. Ndikuona ngoziya labuda pachisununu. Sanji we.
2: Banchadanga kuzvidzidza.
5: Murumeni ngovapi vaiuya vaiita basa kuti
2: lokuungwaliya lokubataya ini sure
5: lokubataya sure riya vazano mashimo metsvaka uchinyi peyauya meisvira richinyi pe kunyaya basa yekubaki intari rikapwanyika yakintari kukunyengejera kumbeji
2: kunyareko ndikona kwandiwali
5: loku vazano noiva ndinozivadi
2: ndivona
5: vanai majura sure Weba saa kuba kintari, kapanyika ya kintari, vonyenge jela.
2: Voba
5: guancha.
2: Waba guancha. Waba kintari na kukula kwalo.
5: Voba guancha, waba guancha. Hatao, mnezia shakaitika na mdodalia.
2: Ani vzini.
5: Dodalia, leba saa kuba kintari. Vondoka mluminyo. Kuba kintari. Masiripeni baba akona mishu. Kutu baba akona eranganga. Weba saa kunyenge jela kintari. Kawaya kintari yuma gauti, vondira kumbeji. Yumilira kumbeji. Kakupungula, njira. Atau, na wawala teguru wawa, tezara wako yuhu. Tinya ukumbira kutindikafa, dakudini, dakuenike sana na muzi wangu. Madodo pa mtundu, na dakuenike sana na muzi wangu. Ido mkunisa kudini, motokala wakona. Kumia kwa hila utebe kwa muzi ngu kutingeni, njira wabandiena. Karnu pungulazo, esi na iya, njira ese. Mnona njira wawali, wea. Mkondaya kufaka baba akona, wea. Makakuya maningi marandu. Mumenda kutora mukada kulova kumbika na kunjisa mundu kumapa mtundu inda wana ndibudzi nyota nchina wamadzona waltape ndedo kala nae mumwe kunanga zvinotendaya waizvo kuti ndaiona ninga mbara mwedzi medzi kubaka ude
2: wale wale ndavhale kuviya wale ichada kwamba kuzvirangarira so ngati bhuyenyi basi basi deya basi machitwala mabudu zvendoviya kainkwenyoyo
5: vandarasho sorote ingwini feria
2: Noiziva.
5: Laki ya mkini feria. Kuna ngairi feria laki nata. Mbabe ni ndia?
2: Mbazano.
5: Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. Mbazano. I'm going to go to the house.
2: Ndana mwana na mabana kumatato makole no zvirikunja.
5: Mama makagala kushoni mna mwana wa dota.
2: Mm.
5: Wada gwasha no huni charo ndinotola nini?
2: Mnokwanisa.
5: Inini machuruti pitishko kazi ndoga ndinotola wada gwasha no huni charo. Ah?
2: Mnokwanisa.
5: Mama kokona muntu askana matungu askana mulomo askana
2: mino. Muntu wanondondo.
5: Anjije no suku.
2: Anjije no usiku.
5: Ndinoprekeje nini kuskola ndinenda kumtola pakati po usiku.
2: Diga na mpagavu kondoyo, kulipa mkushkoleyo, anzikuwa na kumbina yo wali.
5: Hakuna manako, hakuna wangu. Hakuna wako, hakuna wangu.
2: Haa.
5: Ndukula piti, wada guwacha na humija. Baba kondia, ndiwona hane. Mama parati.
2: Haa.
5: Ndinendee niliko buya na wona. Anishadi sumatombo, kutu matombo wali, unumatuma, endo kubeketa sumsoro mwao. Ini ndinendee ndini mishu.
2: Haa, bonda, kubona ndimu.
5: Ndino vye kempa koyo.
2: Mwana.
5: Nada nini? Mwanangu nini wandinaye?
2: Ah.
5: Ndinaye mwana mashari tolopa.
2: Ah.
5: Anobia ina.
2: Ah.
5: Mashimu kuna mama ningi maningi dota mashi. Mwanangu anandiswira.
2: Ah.
5: Ah. Yo unavo mwana wako?
2: Ah.
5: Ah, wo panga mufanda boha wangu. Yo tola mwanangu itenga mwanako.
2: Nishona ndazviza. Ndazviza. Mazoroji. Agora walo nini danga ndinovia novia usukuno kovata mazvizva wana novia kovata usukuno
5: hai
4: garashwa
2: baba
4: kunje kuna munhu akita hai ndiani
2: kunjayo
4: mm
2: karo kamba nenda kwavona mwanarume umweni anogare yapo pamzvimnazi zvo hapo
4: vapekete pa kugare ndokubuda kunje
2: ah garani hapa garani pakadera
5: ngopa baba kwapa.
2: Ah, ndipona.
5: Na ndo baba kuvaka pango, muluvanje kunyara udari.
2: Ako mwavi ya moga de.
5: Maiden fambina, baba ndina maya ndina mkaji ndina wakatamike, kuchinja ndizi, maiden fambina.
2: Eh, ako mnozwa nana walu na baba walu nini ndakuma ne mweze mto kaiti pano.
5: Uninyanga janchopina na babako, ninolipa la zauzi munu mako lokaleria ndo
2: pinde. Wala ndende kwa wafunja baba, wada kubuya
5: nende. Unode misha uli. Simsano wakokobolo, wakobolo tu mbele tutukule takalukwaruwa. Ndanaka ndina tempu yo gale numana kajashika na huidu. Mbele ndopinda.
2: Baba.
4: Ndilipo, ndilipo.
2: Ah, mviani wanda buyana ya mumu.
4: Ah, kwa nungu nge wawie magawa mwanarumewa.
2: No, shona ndafunchi salozo nini atikele ayo wa unahuido nuseda nga kuzira ina
4: kazi. Mbata kumbaumba meshi falo nashi panguba. Baba kwa nukaila maashi, baba kwa wanahuidu, nge... Ha, ngi kutangu ya kuna njini.
2: Kalu wako, tangu wende nda mnu zwana na wana nini msoro wangu ucha vidari uwe.
4: Uwe mzukuru wakabi mwanzae u, ya majako.
3: Ndili kano tekulu.
4: Haa, umuka bo mzukuru wangu.
3: Tamu kachila mungu, nchala basi tekulu, antitu nda.
4: Na, nilotuma mamae wako, wanende kutenga vila kubazali. Maboshti ya baba.
5: Haa, ponai.
4: Tinotamba chila mumu yu.
5: Haa, tinopona.
4: Chakanaka. Kuno viwa, kumuziwa kwa kadini hapa.
5: Na, damwala satu yi peperera.
4: Nisono kwa kunoda kuziwa sanasa. Ya, mtaita makawona mlendo wa kumabamuza ya shikana nukwala irumoe. Tungo tulile ntifu.
5: Na, da, nini nyamasi, nda mko kufia kuspira, ninka shipanga chombavu. Nini dini ndiruku wanandiseka numwane nchinga wakaluza ya mission. Nta mnumbuna ya nanga kutia wapo makenya majao. Imudia mnozo chwaka nkoti mangwana kuna mangwana ni. Sinotonga mwala ziviki. Varkuwacha kusama kunyumbe ndo. Na ando unchala ina nangatia. Ndodo kala nasona dakala lini. Hili nani ndeni kodini? Kuspira kutintumke kugara nishu. Kukuti sabaka nangaru. Saka fambirana na inini. Kukuti kuloko hoko kutanga. Uvia ulambana. Aspikado.
1: Mhm.
5: Atao nini ndamuimulirawo nina ndinawo mjimango kuti ngonya ngokuda kamwali wakatora. Tai naonanga wana nda ndina mwanangu ndo nanga kuna mwanako kuna mwanangu. Wese ndiye naondo. Atao ndo via nanga kuti nolura zuwa ala kuti ndivie kumuka uzivisa baba vatame kuna ngange muzi wa shamangeni. Atao ndishona zvandafambira I papa
4: zvakanaka. Kunanga pano seke swana, kunanga pano maso kwa kubuyo kudakaja vantu vachiseka.
5: Ate, zvanyanya kunditola nini, kuti ndivye kuspira mezhu, vona vale mapambi.
4: Vale mapambi.
5: Vale mapambi.
4: Hapana saka shata kuti mundu wesa nenda kuspira pa utongi haulawe. So inotongwa ndhango ya endara kudini, kuhidira pa umambi kutongi. Sakanaka. Hatingana nguti pagali lipali, sakadali, nose, wadoda. Madisana? Eno waka kufunza kuti nini ndero.
5: Ah, wanangu.
4: Ndapedzana na mamunangu.
5: Ah.
4: Ndarashwa.
3: Baba.
4: Unomziwa mwanarume?
3: Nomziwa baba manemu.
4: Masungi sana kutumoda kugala mishu.
3: Ah, no, daso. Kada, tunaita shosho zulu.
4: Zulu kile gerenyi. Zulu
3: kata kuhira. Kwa lakala pambili baba manemu. Ndaito chano kutomfunchanyi. Nyoka ida nga yaka gala kudina. Nito usiwe angu.
4: Nyoka kagala kudina yaka mbundi. Kuda ishibara mwana. Munda zinyoka kagala kudina. Nga sile gire iso. Losole mpotu basa kushumereketa su masoko wa zana nchati kumazwashu. Kwa gata nga bezi watende uka na mpotu bata bata su mtundu. Sile gire iso. Matisa ne?
3: Matisa baba.
4: Watende uka.
3: Ea baba.
4: Angidi shaka wanda ni. Mazoroje. Nini angidi shaka wanda. Noda kuti mumu mkolo ndhani. Shinoda weena ushimuzwirawo. Shinoda umamunako ushimuzwirawo. Ini nda doda. Magi waka fakari. Makatopana simuna wanaro mshuwa kutunduli dao. Ndata abuipu ya pana chindina chozi. Galani kushoni mesho.
5: Walote zhala. Inimi kuna kudwa kumkwa wanjiwa kwa nda kumuita. Mate zhala wali. Anoda maningi kuhakavili. Kumkwa mba ukari. Numkwa mba wanufu. Ndika mubonazi mjimai wangu. Alikubuyazi na babake mwana kukuti mwane wakula. Isu ya sunda kalisi. Ndino muhuji jawe ni. Ngukuti fishadula. Nushavi na ini ni mazuwa. Akula kenda eno kusekirana na mkwa mbo eni, kukuvira shepangu, isha azudakali.
4: Wakaita zondozo eno ndarashwa uvia shepangu, wagumani ngula
5: shepangu. Imumuigo, wakalambalo mwanenyu pazulo, nyamasiwe tambe, amsekira na eno, wakashupa na eno mwanenyu, asimumu wakashupa mwanake na mundi, eno wakashupa mwanenyu, wakalamba mwanenyu ndimu. Akula nuwe mumu kusekirana na eno, ieno nduwono kushatenga mlovozi. Ngoti shukitika panyika pana.
4: Ini nandina sondoso.
5: Mkawana na mdolo muda kutengira na tarafeja, muda kutengira na limorada, ndovone kanga burutundini, faza konta muzi wanda sala naona, nda sala na malucho, wapicha kuhasa jandiena, atawisha ndishidi.
4: Ini ndinobonga yowe wato gumali kita kitu weti umpambu wangu, ndinobonga ngo huyo unangu, kuti wondohona nangwa wakalambwana na ena, nda kato muzi wangu nchiku yondhangu, wakawana na mbanja, profumi yako na Jose Dimbro, chakuchena basi. Wato guma ande, wato gonda kundatoa na baba kundopo yu mazuruti. Korondhai mwanangu, mzukuru wangu.
5: Hii, nina nina nangu. Nina nina nangu.
3: Baba.
4: Andidi kuungwa. Zana, wakandabu nangu kato tengesa mabajia. Kutu mabajia, nga kwa nyamisha yako. Wakandabu kato tengesa mabajia, legira mabajia. Mwafishu?
3: Mwafishu wa baba.
4: Pinda na angidu nakeje, wukwapi, andidi. Kora nani mtopi.
3: Baba. Deda kumbira nyama jawa, nga ambi ugala, plemenji ndi gale mweja hangu ndi chizuhuna.
4: Zino zivika ngoma munako. Mamuna kungano zvinanga zvindoso. Kana ndakutora nom, ndakutora mukadzi nomwana zvese ninyane zviri kurambisa.
3: Amunosamba.
5: Ndananga misha yangu noyo shpuriyesha na. Ndada gwasha nomitijalo. Ngavatipinde teche mwana kongwangu inini. Ungatambuchika nge. Kunozogara pamusi pangu chinangalira kaipako ndaye mwana wo. Ngatipinde teche. Yo yaona walo ichini fija. Imimba wewe mwana wangu. Ntao noyo hamana wangu. Vanotamba vese.
4: Numero tulufunu mpambu nga ii kuti nino gara ndega pano kwa ije kunja mshindu musirao sese zese ntao sundira kudamani
5: ii andidisho shumweni mireo tunanga mpambu wakananga andidisho shumweni vate zara waneto kwa eja kubia kanyo kwa eja kubia kanyo andesidisho
4: basa langu ntukuluka ntopu
3: basa langu wabaiti
4: ntukuluka kutele basa langu ntukuluka kutele nesuko ufamba ntono
5: vate zara wanu famba kanyo mpambu ntisiku ni masikati neku tipabo mkubo kusimila kamdula
4: Anditi.
2: Dada babangu avaiti zvondozvo hamuvavoni nanga vamusharukwa avaiti zvondozvo
4: nekondoyo
2: vaipinda vachaiviye
4: gumai kushoni nyama dzavo gumai kushoni ulemeza nibabako ava gara navona zvavanokumbira kuchiteverera
2: mazhanoviya komucherera kumwa baba
4: zvakanaka
2: nomutuma shiviya komucherera kumwa nyumbai nyama dzavo ndikana kutsvaira bhoo pukuta mumbamo umu waizva
3: ndazvizva
2: manokuziva mwanangu o unoita basa so zibabako liya inobvara pena akora nandi baba takovona mukwartu takotodzvanisa mumba
5: nyumba ndiyonai
2: akoyo mwana inogara yapiwa
1: yo mwana ngaiyo
2: nyama dzavo ngataende ndokukatidza mumba mwako muda
1: kudiyomwana nopadugara maningi nhambo noyedu ngoti anozoguma mbavha mwana ukati hapichikokumera mbavha
2: ngeizva zvapi izvezvo kugara adhuze nodhuze dari hazviiti ndikanodira nhambo padoko deya zvotinobhuya mumba mwana chizvizva ngenyi baba avanata
5: tiketiyo tambera bakutsatsa mama vana bakwari tempo ino dani mamufarango nose
2: waitenye mwanangu
5: wabahwaliwali mwana nei kuvereketa timwana apera ndirona rinopinda ano pasikoro chikokomaro
2: akora mamuzinanga adhubhu
5: adhubhua adhubhu madozinanga nei tiadaa kulangalia zvatoro panada nadao takura jokitokona iwo jokiti jokiti akora ndainanganangana makakuya waida kundipandisa musoro ngokunanga kudini wabara kare mwana wakeyo basi chokiti warwana makore mangana gumi nomangana
6: inini makomeshanu nini
5: maoni iwo ndaikubvunza yaundarashwa uchadota misha ii misha yaru yako jinda warovonai mwanako imwana nguvu
2: zvonaugwaku
5: wabuda mundani mwako ungeno makaku uya uya uya kukala uya zano uya
2: adomusiriri wa
5: anomusirira manera ndikumusimita
2: anomusirira
5: akorewo mazuva anowaparari ngenyogoso vasari nenogoso
2: ndaamba kuzorora
5: ndaenda nyogoso nombori kuregera unoregera tinoponesa udini muzi wakura u
2: nopera mangwana
5: mpera mangwana endai
2: ena kotsvanga nyemba chakoona parandiviye kodi kotwa apa mangwana ndipinde kotengesa kuchikora vana vakundirira wa
5: jokiti
6: ava
5: wananga kuti ndinoda pazhe kuchikora unoenda kutenga ugakagoto ngoti ovhidho kutarika ovhidho kutarika kuedza mushitaka wazvizva
2: iya mumutakisingo kari mwananguwo nomuperekedza hangu ndinanoviya kuruweyo
5: hee watobuya perekedzai perekedzanai namako
6: ndinoona naprofesori
5: perekedzanai namako jokiti
2: angavhiri kupinda ega ii nadha famba ushoni jokiti wazvizva tabo endai noviya kokanda ndapera kubika wazvizva aya yako tambe vari kanye no vanokanda vapera kuita zvese
5: nandio nyama dzavo
3: ndawe
5: moindauwe no kwanditiri toga ndikana kunango nodenyi
3: sizvo mwoyo wayo baba kevi
5: iwe tapera rii simana yapindae takaita tisi
3: ndizvona ndaiwekudurandenyi rajesu
5: inini we babako nafazako unda babako ndiri babako ndiri babako ata iwowowo jokiti wo noi hama yako odino mwana wamako zvapera neni
3: mwana wamai nawe hama yangu
5: noi mwanako noi hama yako no wangwina izvimo namasi ndonopi mako vabuda niachazivike notapira ndiani dandi mako dani ndiwe shwari pa sandietendo usano wakatondibesa ndipo zvakatoima zvimazamotokoi
6: baba ndaviye kuchikoro
5: jokiti uchafungunyura mushuva ndikuvuya kokozi kokutendera indini
6: ndazvine chizi chitete chizi chidoko doko ndaezo chizi ndiani
3: hama yangu
6: mwenga mukambiringenda baba
5: waita lumpeza waitaira mukwarapi
6: iwewe baba
5: jokiti
6: ndawe
5: hambaipora unwa kunanga muntu wokudya unwa muntu wokudya imwana angu inini uchapesa nezvokulangarira ndizvona zvokulangarira Tora idinyeri, wende kutenga shifimeni shaunoda. Uvie sampanopo, nwakundo gara paduze na. Pado kukutaka msuo kunguine. Akura, ukawana shaunoda nani, nwakunanga ungigano kubuya na. Wasisha?
6: Ndineta kodula.
5: Nwakunvuncha mako shawonari ya. Wakona shichesa o?
6: Andese kuwana.
5: Ah, ita kutamba, dinyeri. Ndia kutamba. Akura, wainanga udini tikabara vanyambiri. Wana teka au kwezi. Akura, suda kutitambuja hapa wali.
3: Akura, tintango hivi.
5: Tangwi. Ne babako kama kesha yao akula I mwana dar babako ngondango aenda kunyenge jira vantu
3: ni nini babangu nsiku wa kesha ndangandishiri mwana mdoko maningi makole ondoro
5: tola mrenji wako udia po chado kenini ukati uo isi njako isi mako ni kuda kuvalamba wale wanopata dishigosu mwotu wabazo kulamu ata iwo ungo mkaji wangu mejo kwenda na kwenda
3: fashu konta nikada kujona dema
5: bebe nini inini ndeide uo so mako nko waka spira Mako ndele ugenu harawaye. So kumweta mako, ndinika na kenda mkwalati ya u, na mkwalati ya u. So ukafunchi iswa gula mimbe insani, unulula ninagaja.
3: Ndino nanga kuti nchosi gashu, limoni ufo gado mash.
5: Nanda insa gashu uya u, kuhisa u, ndia uya. Lia sablu, sali ya garavata. Nanda imimba insa garavata.
6: Babo! Babo!
5: Wapu,
6: Babo! Kurukwita nyuma! Nakula kabari nini? Ndiyani wa?
5: Jokiti.
6: Baba!
5: Jokiti, mwona ya?
6: Ndanafante! Ndanafante! Sitanudura nini? Sitanudura nini?
5: Jokiti kunshupa.
6: Ndanafante!
5: Ambaye kutabuda? Jokiti.
6: Ndawe!
5: Yolumana
6: lwa? Baba!
5: Isukitika na nini? Sunazitika wuna iwo. Aba wali, nwe ya yakodi na. Yae upampambari.
6: Angola
5: tupi? Yese pampambari, inu hiyo mkono bochu.
6: Ndipeka chenu mara ndipinde!
5: I'm going to go to the house.
3: Nada, so mai wakulangala dangani kutinti punda, wakanifuncha so hii mwanangu jambiliche, hii ya kunyaradi.
5: Yo kumisari kufira-fira mata o? Wakumisari kufira-fira mata o?
3: No mangu anani mwia ninda kwa wea kukumuka.
5: Walakubia mako, walakubia mako.
2: Hai.
5: Mneta hai paka mpenyu?
2: No, nganditi hai engenye. Respeto njona endoyo. Taka pangiwe ni?
5: Ah, njona.
2: Mafamba
5: wa shangu na goso?
2: Nada tafamba kalu mumiwa.
5: Nada tafamba mwalu wabesi.
6: Mai masoko mai!
2: Oshoni matatila oshoni.
6: Tekatila oshoni.
5: Tekatila
6: oshoni.
5: Jokiti.
6: Duda nanga shangu.
5: Jokiti.
6: Baba.
5: Shoni kumimiseku. Shoni kumimiseku.
2: Ena akunovele keta kudea netadi.
5: Muna sana mshibuya?
2: Sadi shibuya. Ah jokiti pamuzi.
6: Bae said. Mai, mchonadura. Baba me chicken and chicken nana. Na yaya ya manjalo.
2: Na nyako kono vya konifunche wawe. Ha? Nandi nyama chavo.
3: Mai.
2: Ndwi zwa waita pano na babako.
3: Nda iwa besa kulonga mkwalatu.
2: Kulonga mkwalatu mwani. Nini nindapinda nina nsi kulonga ni? Ha? Utuka kondikona zwebo.
3: Teguru wakandivunja nanga kutuese shino.
2: Ndaniyo.
3: Shono funjwa
2: kutu. Ndaniyo, ndu ufunji sa ndaniyo, njini ndaniyo.
3: Ndi mimba mai.
2: Njani mimbayo. Ha? Mimbayo njani.
3: Ncha baba.
2: Babako zano.
3: Mama zoroji.
2: Udini. Mashi, iwawo, wakaita udini wawo. Ha?
3: Ndine, mai mkundilawa ndine.
2: Ndukukulawa, ndukulawa minge. Mshona zwata kandangea saraka babako. Ngoshowa sao shita da.
3: Teguru wakanifunja dika na kudawila shi. Daimona wapaya kukufunja kata penda kuruwa olamba. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo. Shoo.
2: Mashindi shona shwa italo mwanango.
3: Mbakati ya kulamba mwane usini ndaka pangiwa.
2: Ako mwanango, mwanako no mwanango. Vada kudani jana kunini hapa. Tongo nifunja ingoti nini vondana mimba wa.
3: Hama no hama.
2: Hama no hama kuni. Ha? Nsona so wa italis?
3: Enta mai mumu dea mamita wa mkutewe chere nini?
2: Mkutewe chere wa kuni. Inini mishan chani. Ha kuala? Chani? Ha?
3: Mchedu.
2: Mchedu kudini. Ini ndi kupinda kwa baba. Sasa baba. Haya baba.
4: Nilipo. Nge kuneni.
2: Nata.
4: Swing.
2: Baba mumu ndi mma kandi kulumijira. Nita kana ngandidi nini nyama javo ndi pinda na ena. Vona ni ba nyama javo. Wamitiswa mimi.
4: Kulumijira kwa kwa ndaka kusunga bote nini. Ashukulisa
2: kwa kwa. Ini ndi kunanga nini ngasara.
4: Kukumijira kwa kona kudini kutuwa kwa kazo. Mamuna kwa kazo kuma pano.
2: Haa na shibaba mumu yotampe mwaka shaisha. Nada. Kumvunja mzuku wanyo katipinde kuruwa yoko ndesa kuita mapati ya kulamba kasa ngozwa ya sara shita pa?
4: Nani?
2: Ha?
4: Waita kudini?
2: Nama zoroji.
4: Agora waita kudini? Wana mimba?
2: Wana mimba ya pitishi. Nisone? Ha? Mashino ita wea?
4: Shakanaka, shakanaka. Agora, wabiyara panto ita kudini wa mwanangu?
2: Ita kudini nina nchazwidi ni.
4: Shakanaka.
2: Nina nchazwidi nepa doko nga sara ena kontoyo.
4: Gostara kontoyo?
2: Kuita chano mkwela no mwanangu ni?
4: Aziti. Nada. Ngatida nite mpambo, tutonge sana. Kutuwane kuziwa kutuungana.
2: Na, ini ninandi kuto gali pandopo. Mno tonge sana mungu na mkwambu wanyo na no mzukulu wenye. Ninandi shwidi.
4: Ha? Mwishwa kamba ki, mna mba kumfula ichani kushoni mungu.
2: Ako mwana mnyo adaku mtuwana kudini baba.
4: Shakanaka. Hai, hai.
3: Kumanyi.
4: Aboshtia.
3: Kamba ni galapasi apate kurugano.
4: Galapasi, nwe galapasi kuziwa zokushon? Afisa gali kipasi.
3: Sipa nyumba depa.
4: Aa, nata. Mkundungisa ba?
3: Mkundungisa.
4: Mako wakavano ndhangu ndhunduru vya kudeba muzipano. Motuwa ndhunduru mende kama zoroji. Kakufazi wako ungisa nini? Nwaye suwala vinduku vetira zondoku. Ndile gire indirarame ndife ngontuwa jiangu. Nwe kundula isa ngontende moya. Ndiswiti zondoku. Ha? Mimba unayewa nchanu?
3: Nchangu na masoroji.
4: Nchangu mimba uneta mimba oga ushana wanarume. Na unanga mimba wanarume ondia na nalumibi.
3: Masoroji.
4: Masoroji. Mimba inangba nchako nchako?
5: Nchangu.
4: Ichini chako u. Taka kufunza lini panchuku waka mtole, na kananga chini chako.
5: Kananga kuti mwanako.
4: Agula unotendela kutuwa unga watu na mwanako tewechisa mimba, mwanako zoba horoda kuleja uni.
5: Nini papa? Sunetari, wajimu wangu, wendi vunjisa pakati po usiku. Nanga ndiyana lipano wangu, kuti mwe sangi yako. Ndiyana lipano wangu, mwe sangi yako. Ini ndenanga kuti imufanda bahwa. Wananga jinchalede artendele kano mufanda bahwa, kwa ndu sangi ya ifambirani. Udika nukita zono kwa nisa, sinauti nukusikinya. Kwa nini, maida ndi 23 muhope ni kwa nini ndi na huiru?
4: Masoko yesa naeta pamuzi, upulano yesa naeta pamuzi, nukunjana mkaji na mamunu. Waka mkunjana mkaji wako kutiwa jimangu, kundukunjana usiku.
5: Anatempu, mwenye gosu. Ashira mbwara kumisi yoktanga, inu, nungu ndaya nye
2: kutiwa. Tempu yenye, ndaye vata kuncha, anche vata mumbemu.
5: Wai vata mumbemu, ole jese, ndikuna nganandi, kuna zira shwa ndukulo teswa. Yo, ndikena kuna gosu. Kuna zira shwa ndukulo teswa, ndikena kuna gosu. Akora wala woda kudini alikubia mwana mako wala kuda kubia kwa saberi
2: baba zokunyepa ndemvunja na ngati buya kandi zviro zvopa nyumba atikere ndina hope ni ha
5: mashini ndeita mal kutola misha yenye vechi kufamba muzi ngo muzi ndomuka kuvenganisa mogara pa misha ndo umaro hoi kwenda ite mama pala jamboni kuti ndabesa mwanenyi no mzukuru wai
4: hapana kubesa apa wanyenge jera ndhangu
5: panenge jera ndhangu wanyenge no mulume ha
1: Hai hai. Mama paraje.
4: Ngauwe.
1: Munopona?
4: Nochira mumwiwo.
1: Ini ndakona kupona.
4: Zvinywa.
1: Ndazo mwanangu na mimba. Mimba njani? Jenyu njani?
4: Vundisai mwanako ana mimba mwanako.
1: Nyama javo.
3: Baba.
1: Mimba njani?
3: Njama zoji.
1: Mazoroji? Ai. Wakantolela shumkaji vazajia. No nyumba jese kavaji ndi mbongo pera kuntolela. Wale nyama sweet sauce mimba mwana wangu. Ndarashwa.
2: Tawwe.
1: Iwowe na mwanako mitachano mbwere.
2: Ini nanzuku mfunja nangatola sana na mwanako kati wowe na mwanako. Vai mbora. Ausina angade.
1: Juma kani kesha yake. Ni ukosho na kwa pera.
2: Kesha chini.
1: Na mzuku ni kesha mayeno mwana.
2: Uwe kesha wakuni.
1: He?
2: Kesha wakuni.
1: Mimba yo ya anayo wale na mwane wangabaho. Newo mda kuna ijanu udino.
2: Anuzira njena shamwari yako.
1: Mwane yo na iwewe. Angabuda mwane anudani jakudini iwewe.
2: Anto zivivo ninivo.
1: Au zivivo?
2: Andi zivivo.
1: Nyamajavo. Mwane wangabuda anudani jakudini mako.
3: Anuita ukama basi.
1: Ande jambia. Mwana kwa ande jambia. Wala ni nantina ntango na zona ni.
4: Zano.
1: Ini ndukuda mpondo jangu chukulovuha kumanangu.
4: Iwo wakalovola.
5: Nyamajavo.
3: Ndao.
5: Waizwe apana ntango. Ndaini ngaya apana ntango. Wajuto chobutita babako. Isadavira fofo. Waizwe.
3: Nada. Shukufamba kushoni.
5: Ipera kwa sheshu. Mako wanupinda. Sala neyo.
3: Tisi.
5: Mako wanzokirira na babako. Ini ndukala na yewo.
3: Nevona tegulu wada kunyanga chwale. Siva kamifunya nanga shwese. Shono tuma kondoyo. Shono funja.
5: Tendai. Kurupadu. Ntikulu wako.
4: Zano
5: pindani. Zano pindai.
1: Mwani funja kudini. Maparaje.
4: Zano kupekeja. Padu kudu kupekeja. Kupekeja. Zano.
1: Andi kulo wala.
4: Zano.
1: Ndawe.
4: Ampaya kudipa mtini. So mwanako uya. Wakambara mwanako uya. Mas ia chimana cai mumana com chimulois. Tentei para racha.
1: Chimuloi, né?
4: Ah, já nasceu muito, mas que bom. Chimuloi, muito mal.
1: Tô jamais.
4: Angaiti são dois.
1: Tô jamais. Tô jamais. Tá bom. Ele não é zuco lovola. Angalovo, o Rodinha Lúcio, não via colo. Lovola em sanguião.
5: Apana lovola sanguião, como tu acana gangapinde, ô. Apana lovola sanguião. O cara colo sanguião, onde é que anda sangue espitando?
1: Da capindista sangue.

0: Urukiri tirikuti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku wa zubu ranga maserino, nimi nguruviki, kuzomu padibiro kugumisira, loma basa o inu nyumba mbepo, ndiyo radio Msambike misoro provincial Yosofala. Pomwe kudarika mu tino shivia mazuva ese madimingu, mabasa tinafungisa ngondimi yoshindao. Tinenda dakara panguwa chikazi tepo zero, tichiti samsambi tinu vya nomazwi akangwara, sule komazo akangwara panguwa chikazi tepo gumi, anazo vya Bartolomeo Funyu kuti abuye no umwe muimbi. Sule kwa jamprogeri kufira ngo panguwa gumi na imwe, tinazo wira mumumbo jokura jikana nemwe, mumbo kamu jokumbesa kuti mubatwe ngo hope, kuitira kuti muzoro lechakanaka, muzomu keno simba, mangwana kuti mende kundao yomshando.
1: Mavereketer onjimi yomshindao.
0: Ali pandeku yomazwi, musiko zuwa nye masirino, di João Sacramento, mshini jomhepo jina dimingu andisene, terikuti komuli mwese gumanyo chakanaka, kundima yedu ino.

0: Mabaza.
1: Tazo apa ngoma kamu yokutonga mira vapurukire mudikana vora jumosambiki. Zvino kamu ta kuhurira zvemukati muchimwe chirongwa chona chondosho chirongwa kamu chinozwi mutatembe umwe chimwe kamu chirongwa chinozika musposa zvesepo. Nguva chakakona kuita vadzoka na gumi chohusiku nomseso kamu chino kona kuita mshano. W Love Mananga kuti makakandira kamu ngoma, ngoma iwari, makata pa mazwi kwapi, makakarifariri kwapi, pano pa vera kabujio?
2: Ngoma hii, nakakwanisa kutapa mazwi mshimoyo, kuna studio, nilanijwa AGP studio, mshimoyo.
1: Ngenyi makachincha, ningananga kuti, ngenyi makachincha nyala? Shondino ziva kuti jimweni ngoma jenyi, jukutanga, jukupera, makata pa mazwi kabuji?
2: I'm going to go to the studio. Eki ndakawanika nilipangari yo pakamba ima vijiji kwa doko ndao pakata maifasi kutindiwano kukadele pa studio yo shamari imeni ya nundu langja nae na ngungula yeseo ndo kita brasa saa mwondo homo
1: Chokada kaja, mwaro mkati kamo mshirongwa isha ili kamo chushirove jeso mkati vuncha mabasa kamo umserepete mabasa okuimba kumutundu kabuji arukufamba kulini
2: kumutundu ukuno kabuji arukufamba So, pano ntolo wonto imu ya tukuona kwa zinji la indi. La zinji la indi umuno mwakabuji umuno mwakudakuti tuwane ndao. Nipenda kota pa mangoma. Epa, zilo zikuru wani zikutinesa, zilo kumbira kutimuite gari.

0: Roberto Anandizwa, dzina langu ndini Abraham Manuel Schnoza, muhindi anozivikana ndi Dabri Love.
1: Ituso kwa mutabongavo shukuru mtetembe Dabri Love kuvira mtundu ogruja kwa peko vanobatira basa jino mkati moko budide mkati mshirungu wa chivoreka mshinozwe mutetembe umwe. Baba Dabri Love, ta kuwana na shukamu udali hajo mwari wangatende. Salani.
0: Tabonga.
1: Shakadaka. Afurikidi kana vora chumosambiki tu suka muta kujamisa kudari hajo kwa pita davi jana na mtetembe kana nozi Dabri Love mkata mshirungwa chedo kama mshinozi mtetembe umwe mshirungwa kama mshino pinda mingwe sepo pano pabaira munu msufala nguva jona jondojo. Salani, takuona najwe.